0: світ. Польща планує продовжити контроль на кордонах з Литвою і ФРН. Варшава запровадила контроль на кордонах з цими країнами 7 липня 2025 року і вже декілька разів його продовжувала. Проєкт передбачає продовження контролю, термін дії якого спливає 1 жовтня до 30 березня 2027 року. У МВС Польщі необхідність такого кроку пояснюють збереженням загрози нелегальної міграції, як зі східного напрямку через територію країн Балтії, так і з боку ФРН.
1: Україна.
0: Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе в Осло обговорив посилення української протиповітряної оборони, потреби в ракетах-перехоплювачах, спільну роботу над антибалістичною програмою «Фрея» та підготовку України до проходження зими. Головним питанням перемовин став захист українського неба в умовах постійних російських повітряних атак. Зеленський також висловив співчуття норвезькому народові та уряду у зв'язку зі смертю короля Гаральда V. Він зазначив, що для нього важливо було бути присутнім на церемонії прощання, оскільки Україна дуже цінує всю підтримку з боку монаршої родини та громадян Норвегії.
1: Вінниця.
0: 20 голів правлінь вінницьких ОСББ доєдналися до безкоштовного семінару з психологічної стійкості. Тренінг є частиною проєкту «Безпека і стійкість ОСББ». Захід організували за сприяння фонду громади «Подільська громада» та відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Це вже другий такий воркшоп, проведений на цю тему для керівників вінницьких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Як зазначає головна спеціалістка відділу по розвитку ОСББ Ольга Воронкова, перший тренінг пройшов на початку серпня і до нього долучилося 19 учасників. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені створили невидимий матеріал, який змінює колір. У нашої планети проблема з часом. Еліксир молодості з океанічного дна. Далі про це і не тільки докладніше. Українські вчені розробили інноваційний невидимий матеріал, який здатний змінювати свій колір під впливом світла чи тепла. Ця унікальна розробка відкриває нові можливості для створення надійного захисту від підробок. Зокрема, гнучке покриття планують використовувати для захисту державних паспортів, банкнот та цінних паперів. Головна особливість матеріалу полягає в тому, що приховане зображення неможливо підробити за допомогою звичайного друку. Технологія вже готується до практичного впровадження у виробництво. Наша планета почала обертатися трохи швидше, через що тривалість днів почала скорочуватися, і вчені навіть зафіксували рекордно короткі доби. Головною причиною цього таємничого явища є зміни в ядрі Землі, а також танення льодовиків, які перерозподіляють масу планети від полюсів до екватора. Через такі збої у часі сучасним комп'ютерним системам і супутникам стає дедалі важче синхронізувати роботу. Адже навіть частка секунди має величезне значення для глобальних технологій. Багато хто вже говорить про необхідність вперше в історії відняти від всесвітнього координованого часу одну секунду. Бо інакше цифрові мережі почнуть давати збої. Якщо швидкість обертання планети і надалі коливатиметься, нам доведеться жити за повністю оновленим хронографом. Міжнародна команда вчених з'ясувала, що звичайні морські асцидії, які є популярним делікатесом в Азії, здатні омолоджувати організм. Під час експериментів на старих мишах додавання до раціону речовин з цих морепродуктів суттєво покращило пам'ять і роботу мозку піддослідних тварин. У гризуні відновилися нейронні зв'язки, зменшилося запалення і навіть повернувся здоровий блиск шерсті. Такий ефект забезпечують особливі ліпіди – плазмалогени, рівень яких із віком природньо знижується в людському організмі. Дослідники вважають, що в майбутньому такі добавки допоможуть літнім людям боротися з віковими хворобами мозку, хоча попереду ще чимало клінічних випробувань. Що робить поїздку за кермом з справжнім задоволенням? Науковці довели, що швидкість тут зовсім ні до чого. Під час експериментів водії підключили до датчиків, які вимірювали роботу мозку, серцебиття та рух очей на різних авто. Від повільних позашляховиків до швидкісних спорткарів. Найбільш позитивні емоції люди відчували не під час шаленого гону на пасажирському сидінні чи керуючи спорткаром, або навіть долаючи бездоріжжя на швидкості 8 км за годину. Усі секрети криються у власному контролі та глибокій концентрації, а не на цифрах на спідометрі. Коли ж людина втрачає кермування і стає пасажиром, навіть шалена швидкість викликає лише стрес. Тому справжній драйв народжується там, де ви самі керуєте процесом. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кіліан Мбаппе увійшов до топ-5 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів в історії.

українська тенісистка Марта Костюк дебютує в топ-10 світового рейтингу після проривного сезону у кар'єрі. Тайсон Ф'юрі опублікував постер можливого третього бою з Олександром Усиком. Про це далі. Французький форвард Реала Кіліан Мбапе увійшов до топ-5 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів за всі часи. Реал обіграв Інтер у центральному матчі першого туру Ліги чемпіонів з рахунком 2-1. Мбапе відкрив рахунок у грі, забивши на 14-й хвилині зі штрафного майданчика. Завдяки забитому м'ячу Мбапе потрапив до клубу 5 найрезультативніших футболістів в історії у Лізі чемпіонів. Забив 71 гол. Мбапе наздогнав іншого нападника Реала Рауля Гонзалеса Бланко, але дістався цієї позначки на 43 матчі швидше за іспанця. Українська тенісистка Марта Костюк дебютує в топ-10 світового рейтингу після проривного сезону у кар'єрі. Оновлений світовий рейтинг буде опубліковано у понеділок, 14 вересня. Саме тоді Костюк офіційно стане представницею топ-10. Сезон 2026 вийшов по-справжньому проривним для Марти. 24-річна тенісистка вперше в кар'єрі стала переможницею турніру WTA-1000, тріумфувавши у Мадриді. Також цьогоріч українка додала в актив перемогу на WTA-500 в Руані та два поспіль півфіналу гранд-слемів – Ролан-Гаросу та Вімблдону. За підсумками виступів у сезоні 2026 Костюк претендувала на потрапляння у топ-10 світового рейтингу вже після останнього гранд-слему року – US Open. Зрештою, на американському мейджорі Марта повторила особистий рекорд, вийшовши в 1/8 фіналу, де в напруженій боротьбі програла 6-й сіній Лінді Носковій з Чехії. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує анонсувати третій поєдинок з українцем Олександром Усиком. Британський боксер опублікував у соцмережах постер потенційного бою та заявив, що трилогія вже у роботі. У відповідь на цей допис Олександр Усик теж оприлюднив відео, де каже, що йде по Ф'юрі. Поки що третій бій Ф'юрі-Усик офіційно не оголошений. Новий постер британця є черговим сигналом про його бажання повернутися на ринг проти українця. Нагадаємо, напередодні британець заявив, що шукає нового суперника для бою в листопаді 2026 року. За його словами, запланований поєдинок проти співвітчизника Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву. На тлі відсутності офіційного оголошення бою з Джошуа Ф'юрі опублікував відео, у якому заявив, що його співвітчизник відмовляється від поєдинку. Після цього британець звернувся до Усика та запропонував йому провести третю зустріч. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

плюс хіп-хоп, то є сила. Файно, та до тебе балака кобіта. Містами неси мене вітер. Будемо знайомі, привітик. Мала не проста, я не просто мала. Збирала ідеї та мило мала. Довела до скутку моя голова. Тепер чую, то доля була. Думаю, що я маленька дівчина, та досвіду доста вже є за плечима. Та там, де підніжжя буде височина, лунає з хачини звучання рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так, ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя с

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні стартує оновлена програма «Власна справа 2.0». Українці без достатнього стажу можуть отримати субсидію за наявності соціальної допомоги. В Ірландії опублікували список готелів із датами завершення розміщення українців. Про це слухайте далі.

0: В Україні стартує оновлена програма «Власна справа 2.0», яка змінює підходи до державної підтримки підприємництва. Максимальна сума гранту зростає до 2,5 мільйона гривень. Сума гранту складатиметься з базової суми та додаткових надбавок, які нараховуватимуться за виконання певних умов. Термін реалізації бізнес-проєкту можна буде обрати самостійно – 2, 3 або 5 років. Також передбачено два основні рівні фінансової підтримки – для започаткування бізнесу від 100 тисяч до 500 тисяч гривень. Створювати нові робочі місця не обов'язково. Для масштабування бізнесу – від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Обов'язкова умова – створення щонайменше одного нового робочого місця. Громадяни, які досягли 60-річного віку, але не накопичили необхідної кількості страхового стажу для оформлення пенсії за віком, мають право на призначення житлової субсидії. Про це інформує Пенсійний фонд України. Для цього особа повинна мати щонайменше 15 років страхового стажу, а також отримувати державну соціальну допомогу, малозабезпеченій сім'ї принаймні один місяць протягом періоду, за який розраховуються сукупні доходи. Зокрема, при зверненні по субсидію з початку опалювального сезону в жовтні виплата оформлюється за умови, що заявник мав статус малозабезпеченого та одержував відповідну допомогу хоча б впродовж одного місяця – з січня по червень. Ірландський департамент юстиції оприлюднив перелік готелів, гостьових будинків та інших об'єктів, у яких припиняється державне розміщення людей із тимчасовим захистом. У документі можна перевірити конкретний об'єкт, дату завершення його контракту та кількість мешканців, яких це стосується. Якщо назва готелю або іншого об'єкта є в документі, поруч зазначається дата, коли його контракт із державою має завершитися. При цьому припинення роботи конкретного готелю в межах програми не означає втрату тимчасового захисту чи автоматичну необхідність залишити Ірландію. Йдеться саме про завершення державного розміщення в певному об'єкті. Подальше використання самого готелю залежатиме від його власника або оператора. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Очарівна солодка, спокуса розпустити на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріли вже сонце і скинуті маски, заблукали ти в місті у пошуках ласки. Чи напані ти дід на з великого міста?

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця підписала договір про співпрацю щодо реконструкції очисних споруд з обласною радою. Понад 13,5 тисяч виїздів здійснила аварійна служба області з початку року. У Вінниці на перехресті вулиць Бреславської і Довженка обмежать рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця підписала договір про співпрацю щодо реконструкції очисних споруд з обласною радою. Документ підписали вінницький міський голова Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий, голова обласної ради, у власності

0: якої перебуває комунальне підприємство «Вінниця облводоканал». За словами очільника громади, для реалізації одного з найбільших інфраструктурних проєктів регіону важливо скоординувати роботу міста та області, Вінницького водоканалу та інших підприємств, які будуть до нього залучені. Саме така співпраця дозволить громаді рухатись далі. Кошторис проєкту комплексної модернізації очисних споруд в Сабарові – близько 80 мільйонів євро. Цей проєкт Вінницька громада втілюватиме за фінансової підтримки Північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» та Державного інвестиційного фонду Данії. Говорить голова обласної ради В'ячеслав Соколовий.
1: На сесії обласної ради депутати затвердили договір про співпрацю з Вінницькою міською радою в масштабному проєкті модернізації очисних споруд, які є власністю Вінниця облводоканал в Сабарові. Таким рішенням ми поклали старт цього важливого проєкту. Перед цим ми разом з Вінницькою міською радою багато працювали над розробкою відповідної угоди. А зараз це є можливістю для початку виготовлення проєктно-кошторисної документації, а далі, як наслідок, реалізації відповідної угоди.
0: Модернізація очисних споруд Вінниці дозволить одночасно вирішити кілька важливих для міста завдань – підвищити якість очищення стоків, зменшити навантаження на річку Південний Буг та використовувати ресурси для виробництва тепла і електроенергії, зауважив очільник громади Сергій Моргунов.
2: Ми фактично фіксуємо нову таку фазу відповідальності за один із найбільших інфраструктурних проєктів нашого регіону. І Вінниці, зокрема. Вже було сказано сьогодні, що очисні споруди на Сабарові, вони належать до тої інфраструктури, від якої щодня залежить життєдіяльність міста Вінниці і не тільки самого міста, а деяких територіальних громад, які користуються саме цією інфраструктурою. І значна частина саме цієї інфраструктури, вона формувалася протягом останніх там десятиліть, вже за 50 років, коли починали будувати безпосередньо ці очисні споруди. Тому наше завдання, на мою думку, сьогодні не просто латати або робити якийсь там капітальний ремонт такої інфраструктури. І це не тільки має відношення до Вінницького облводоканалу, а фактично побудувати нову систему, технологічну систему, і перебудувати по останнім європейським і світовим практикам, в тому числі з урахуванням екологічного компонента. Це великий комплекс, який включає в себе і достатньо серйозний екологічний компонент в контексті річки Південний Буг. Це будівництво біогазової станції, також виробництво електроенергії, сонячної генерації і використання тепла стічних вод для системи централізованого теплопостачання. І саме от Швєдфон, з яким ми розпочинали працювати в частині виготовлення техніко-економічного обґрунтування цього проєкту в цьому контексті і направив нас, яким чином робити оцю масштабну реконструкцію, відбудову саме цього комплексу. Я думаю, що це принципово інший підхід до комунальної інфраструктури, не так, як вона була побудовано за часи пострадянські і радянські часи. Важливо, що місто сьогодні повинно підходити до використання ресурсів не просто як споживання, а і знаходження тих технологій, які би давали можливість зберігати енергію, зберігати тепло, використовувати це тепло і енергію. Ну і дуже важливий компонент, як я сказав, це екологічна складова. В даному випадку це нашої річки Південний Буг. Це теж для нас досить серйозний спільний виклик, яким чином ми в майбутньому будемо поводитися з нашими водними ресурсами. Тому я думаю, що саме завдяки нашій спільній роботі, і Вінницькій обласній раді, і Вінницькій міській раді, і Вінниця облводоканал, і Вінниця міськтеплокомуненерго, нам вдасться реалізувати цей проект. Тут важливо зрозуміти, що зараз ми не робимо старт там початку реалізації проекту, а ми йдемо вже в юридичній площині, технічній, організаційній, в частині виготовлення проєктно-кошторисної документації, а наступний етап – це вже питання безпосередньо самої реконструкції з вирішенням всіх фінансових аспектів цього напрямку. Тому я думаю, що цей результат, який ми маємо разом спільно отримати, буде гарним прикладом для інших територіальних громад нашого регіону і країни в цілому.
0: Понад 13,5 тисяч виїздів здійснила аварійна служба області з початку року. Причинами викликів споживачів були запах газу у помешканні, пожежі, пошкодження газових мереж, втручання в роботу обладнання. Кожна ситуація потребувала негайного реагування, повідомили у Вінницькій філії газмережі. Трапляються і випадки стороннього втручання в роботу газового обладнання. Нещодавно на вулиці Келеській невідомі перекрили засувку на газопроводі до будинку. Через це 30 квартир залишилися без газопостачання. Споживачам нагадують, що щодня на Вінниччині цілодобово чергують 25 аварійних газових бригад. У будь-який час вони готові виїхати на виклик, перевірити обладнання і усунути небезпеку. Викликати аварійну газову службу можна безкоштовно, зателефонувавши за номером 104. У Вінниці на проїзній частині вулиці Братславської реконструюватимуть оглядовий колодязь водогону. Через це на перехресті з вулицею Олександра Довженка з 10 до 13 вересня обмежать рух транспорту. Повністю проїзд не перекриватимуть. Для руху залишать лише одну смугу. Роботи проводитимуть з 20-ї години до 6-ї ранку. Такий час обрали, щоб зменшити незручності для водіїв. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім доброго ранку, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Усім привіт.
2: Доброго ранку ще раз. Всіх іменинників одразу вітаємо з днем народження. Нехай ваші мрії обов'язково здійснюються. І якщо маєте бажання привітати в прямому ефірі, пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. Всі ваші повідомлення обов'язково з'являються в прямому ефірі. Не забувайте про сайт.
3: Ми обов'язково привітаємо так. Про сайт далі.
2: Містонадбугом.com.ua. Найактуальніша, найцікавіша інформація. А тепер відповідь на запитання, що ж сьогодні з погодою. Зранку у Вінниці плюс 15, плюс 16 градусів, безхмарно, без опадів. Вдень також безхмарно, буде досить тепло, плюс 25, плюс 29, а ввечері плюс 27, плюс 20, мінлива хмарність, але без опадів. Найтепліше було в 1963 році, плюс 28 градусів Цельсія, а в 1968 було найпрохолодніше, плюс 2.
3: А колись у цей день наші пращури славили врожай. Починались веселі осінні ярмарки, до речі. Люди не дарма поспішали впоратися з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались саме осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.
2: Така історія. Будемо спостерігати і сьогодні. А також сьогодні міжнародний день моторошного робота-коня від Boston Dynamics.
3: Ого.
2: І такий день буває. Що ж там за кінь такий, ми зараз з тобою обов'язково подивимося. Міжнародний день макіяжу сьогодні, і сьогодні у нас буде гостя-візажистка, правильно?
3: Так, буде розповідати про секрети макіяжу, отримаєш кілька лайфхаків.
2: Окей, добре, я буду чекати. День різнокольорових букетів сьогодні. День у всьому винен великий адронний колайдер.
3: День альпака сьогодні. День шкільних фотографій. Можете дістати із своїх архівів та подивитися, які ви були там 5, 10, 20, 30 років тому, або, можливо, ви зараз ще школярі. Так, що ще? День обіду за переглядом телевізора.
2: Це ми таке любимо. День обміну ідеями. День шити буде воно. Є до чого приєднатися, безліч цікавих подій, ну а тим часом музика, яка допоможе налаштуватися на чудовий початок дня. Четвер, 10 вересня, поїхали.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом 308 тисяч соціальних послуг отримали мешканці Вінницької громади від початку року. У Вінницькій громаді формують сучасну, якісну та своєчасну систему підтримки, яка базується на партнерстві органів місцевого самоврядування, комунальних установ та громадських організацій. Мета цієї роботи – надати людям необхідну допомогу саме тоді, коли вони її потребують, та створити нові можливості для самостійного та активного життя. З початку 2026 року мешканці громади отримали 308 тисяч соціальних послуг. Це комунальні заклади надали 220 тисяч, а громадський сектор – 88 тисяч послуг.
3: Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Система надання соціальних послуг охоплює всі категорії населення, що потребують додаткової підтримки. Ветеранів, людей старшого віку, мешканців з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сімей у складних життєвих обставинах та інших.
2: Особливу увагу приділяють запровадженню нових послуг. Серед них – соціальна адаптація ветеранів та їхніх родин, яка полягає у фізичному та ментальному відновленні воїнів, зміцненню сімейних стосунків та реінтеграції до цивільного життя.
3: Впроваджують послуги, спрямовані на підтримку дітей з інвалідністю. Це супровід під час інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами, які отримують 67 хлопців і дівчат. Продовжується розвиток послуги раннього втручання, яку надають 12 родинам. Громада також бере участь у пілотних та експериментальних проєктах з догляду за дітьми з інвалідністю та формування життєстійкості.
2: Триває розвиток послуги підтриманого та транзитного підтриманого непроживання для соціальної інтеграції, розвитку самостійності та підвищення якості життя людей з інвалідністю внаслідок порушень інтелектуального розвитку.
3: І загалом у громаді надають 17 базових соціальних послуг та 7 додаткових. Водночас цю систему постійно розширюють та доповнюють.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: підбадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Мешканці Вінницької громади тепер можуть вирішити частину питань щодо газопостачання у прозорих офісах. Серед доступних послуг – зміна постачальника, власника об'єкта, оновлення персональних даних та отримання довідки про відсутність заборгованості, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Вінницький ЦНАП «Прозорий офіс» розширив перелік сервісів, розпочавши обслуговування споживачів природного газу. Відтепер мешканці Вінницької міської територіальної громади можуть вирішити частину питань щодо газу постачання безпосередньо у центрах надання адміністративних послуг, без звернення до постачальника, ТОВ газопостачальна компанія «Нафтогаз України».
2: Як повідомляють у департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради, зокрема, вінничани можуть отримати в прозорих офісах такі послуги. Приєднання нового побутового споживача до договору постачання природного газу, зміна постачальника газу, зміна власника об'єкта газопостачання та приєднання нового власника до договору. Також у центрах адмінпослуг можна оновити персональні дані, отримати довідку про відсутність заборгованості, сформувати рахунки на оплату та акт звірки для побутового споживача.
3: Дізнатися більше та записатися на прийом можна через кол-центр прозорого офісу. Записуйте 0432 65 50 50 або 067 300 266-1 або ще один номер 073-00-266-1.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Напевно, що кожен в своєму житті стикався з таким моментом, що коли різко підіймаєшся, то темніє в очах. Що в цей момент відбувається з організмом, давайте дізнаватися. В тебе таке буває?
3: Я думала, що так я старію.
2: Так. Ви різко встали з ліжка або дивана, і на кілька секунд перед очима потемніло, і з'явилося запаморочення чи відчуття, ніби ноги стали слабкими. Через мить усе повертається до норми. Така реакція досить поширена і часто пов'язана з тим, як організм пристосовується до швидкої зміни положення тіла.
3: Ага, тобто це не старість. Одна з можливих причин – короткочасне зниження артеріального тиску після вставання. У медицині виражене падіння тиску при переході у вертикальне положення називають ортостатичною гіпотензією.
2: Поки людина лежить, кров відносно рівномірно розподіляється по тілу. Але щойно вона встає, сила тяжіння змушує частину крові переміститися до ніг і нижньої частини тулуба.
3: Угу. Організм повинен відреагувати практично миттєво. Спеціальні рецептори в судинах фіксують зміну тиску, після чого серце може почати скорочуватися швидше, а судини звужуватися. Це допомагає підтримувати достатній приплив крові до мозку.
2: І якщо компенсація на мить запізнюється, мозок короткочасно отримує менше крові. Людина може відчути запаморочення, слабкість, нестійкість або побачити перед очима темні плями.
3: Ага. Такий епізод може виникнути навіть у людини, яка зазвичай почуває себе добре. Ймовірність збільшується після тривалого лежання, перегрівання, інтенсивного фізичного навантаження або при нестачі рідини. Наприклад, при зневодненні об'єм циркулюючої крові може зменшуватися, тому організму складніше швидко компенсувати зміну положення.
2: Тепер знаємо ще більше і я так зрозумів, що це
3: чому ж темніє? Ми так і не пояснили.
2: Давай дізнаємось.
3: Очі та мозок дуже чутливі до змін кровопостачання. При короткочасному падінні тиску зорове сприйняття може порушуватися одним із перших.
2: Люди описують це по-різному. Темніє в очах, звужується поле зору, з'являється пляма або відчуття, ніби зображення поступово вимикається. Зазвичай після відновлення нормального кровотоку ці відчуття швидко зникають.
3: Отак.
2: Тепер рухаємось далі і сподіваємось, що все буде добре.

0: juntos. Nos quemaremos juntos.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У прозорих офісах Вінниці їм надають нові послуги. На Вінниччині понад 7 тисяч батьків-першокласників вже оформили допомогу від держави. Липовецька міська лікарня отримала надсучасний мобільний УЗД-апарат. А зараз про це та інше докладніше. У прозорих офісах Вінниці надають нові послуги. Звернувшись до центрів надання адміністративних послуг, мешканці громади зможуть змінити постачальника газу, оновити персональні дані, отримати довідку про відсутність заборгованості. Інформують на сайті Вінницької міської ради. Вінницькі ЦНАПи продовжують доповнювати перелік сервісів, щоб громадяни могли отримати максимум послуг в одному місці та в максимально зручному форматі, зазначає директорка Департаменту адміністративних послуг міської ради Ірина Копчук. Запис здійснюється за номерами телефонів, вказаними на сайті міської ради. На Вінниччині вже другий рік поспіль діє державна програма «Пакунок школяра», яка передбачає виплату 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Цьогоріч таку допомогу від держави отримали понад 7 тисяч родин. Це відчутна підтримка для сімейного бюджету, щоб придбати для дитини все необхідне. Кошти надходять на спеціальний рахунок. Їх можна витрачати на шкільне приладдя, книги, дитячий одяг та взуття. Якщо у родині двоє першокласників, то виплату нараховують на кожну дитину, повідомила Олена Корчака, начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
3: Також є така ймовірність, що Пенсійний фонд або Міністерство фінансів не підтвердили верифікацію права на виплати. І тут я хочу зупинитися, що якщо такі випадки стаються, то як найчастіше це не відбувся обмін з Міністерством освіти. Тобто Міністерство освіти не підтверджує, що саме така дитина йде до першого класу. Це, як правило, відбувається, коли є помилки при внесенні інформації до реєстру Міністерства освіти. В такому випадку потрібно буде звернутися батькам до навчального закладу, куди подавались документи, для виправлення цих помилок. Якщо дитина перебуває за кордоном, то така допомога на дитину не оформляється.
2: Подати заявку на участь у програмі «Пакунок школяра» можна до 1 листопада через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Липовецька міська лікарня отримала надсучасний мобільний УЗД-апарат. Обладнання придбали завдяки участі у конкурсі обласної ради «Безпечні, стійкі громади». Проєкт громади вартістю понад 2,5 мільйони гривень реалізували на умовах співфінансування обласного бюджету, Липовецької громади та меценатів. Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. За допомогою надсучасного мобільного УЗД-апарата медики проводитимуть діагностику біля ліжка пацієнта або в операційній. Липовецька громада щороку бере участь в обласному конкурсі «Безпечні, стійкі громади». Минулого року для медичного закладу вдалося придбати

0: проєкти рентген-систему. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто набухом. Голос сили вінничан.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми, друзі, знову повертаємось в нашу студію і можете не тільки слухати нас наразі у радіоприймачах, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. І, як ми вже згадували, сьогодні день візажистів, правильно?
3: День макіяжу.
2: День макіяжу. І будемо говорити сьогодні про макіяж, дуже цікава тема. Макіяж давно перестав бути лише способом підкреслити зовнішність. Для когось це щоденний ритуал, а для когось творчий спосіб самовираження або просто можливість підняти собі настрій. А саме з цього приводу до нас завітала чудова візажистка Анастасія Майданюк. Доброго вам ранку.
4: Доброго ранку.
2: Я сьогодні буду більше в ролі спостерігача, напевно, що просто спостерігати, як це все відбувається.
3: А чому? А можливо, кілька лайфхаків собі отримаєш порад?
2: Можливо. Є, до речі, лайфхаки якісь для чоловіків. Що треба чоловікові робити? Чи нічого не треба робити?
4: Чоловіків...
2: Залиште так, як є, і так
4: буде
2: гарно.
4: Достатньо догляду, так.
2: Супер.
3: Дуже добре вам, чоловікам. Так, розказуйте,
2: що починається ранок.
3: Да.
4: Ну, мій ранок починається з того, щоб випити кави, так. Бо поснідати не завжди виходить. Так як я вже казала, в мене ранок буває починається о 5:00. Ну, і привести себе трохи до ладу, щоб зустрічати клієнтів. І працюю, роблю дівчат красивішими, творю.
2: Ще красивішими можна зробити?
4: Ну, звичайно.
2: Ай. Так, в мене написано питання. Туш чи помада? Я не знаю, ну це коректне питання взагалі?
4: Туш.
2: Туш. А чому?
4: Ну, тому що очі можна підкреслити, вже більше нічого не потрібно. Вже,
2: ага.
4: Все, вже погляд відкритий, вже можна.
2: Зрозуміло. Угу. Я матиму на увазі. Так.
3: Так, натуральні ще експерименти?
4: Експерименти.
3: Досить часто робити їх в макіяжах?
4: Саме експерименти на відео заходять для клієнтів найкраще.
2: А скажіть, будь ласка, от, чи були у вас такі клієнтки називати правильно? Так?
4: Клієнти.
2: Коли ви приїжджали, наприклад, робити макіяж, а ви бачите, настільки гарна людина, що нічого не потрібно робити. Було
4: дуже
2: таке?
4: Часто.
2: Серйозно?
4: Так, особливо, коли видно, що дівчинка за собою доглядає, дає багато часу і ресурсів. То, ну, ми взагалі тільки підкреслюємо красу, ми не змінюємо дівчат, тому бувають, але ж всі все рівно хочуть бути максимально ідеальними, тому працюємо.
2: Не було такого, що ви казали, так, я нічого робити не буду, у вас так все нормально.
3: Ну, якщо ми звали, то значить такого не було.
4: Такого не було.
3: Так, Настю, розкажіть, з чого почався ваш шлях у макіяжах? Як ви прийшли до того, аби стати візажистом? Як давно ви у цій сфері?
4: Ну, у цій сфері я вже 9 років. Прийшла я дуже якось легко, тому що я любила фарбувати себе. В мене мама перукар, вона вчасно замітила мої здібності і взяла з собою, щоб працювати в 4 роки. І створювали образи дівчатам. Так і пішла в цю сферу.
2: А якщо мама перукар, не було такого, що вона така, ну спробуй пострижи?
4: Я хочу сказати, що дуже довго казала, що з волоссям я мати справу не буду, не хотіла. Ну, але вже 6 років роблю зачіски.
2: Ще й зачіски?
4: Так.
2: Так, окей. Починаємо з того, що для вас взагалі означає, як для візажистки, саме поняття макіяжу?
4: Ну, макіяж – це натхнення створити красу. І в якійсь мірі навіть медитація. Тому що от я по собі знаю, якщо там приходжу на роботу, в мене може боліти голова там, чи живіт, але коли я включаюсь в роботу, ну, перестає боліти.
2: Скільки мінімум і максимум часу потрібно для того, щоб як підготуватися, так, ну, от прокинулися і там продумав ці всі штуки?
4: Ну, мінімум хвилин 10 мені точно, це прям мінімум. А
3: 15,
4: максимум я можу
3: так.
4: І 3 години фарбуватись.
2: Серйозно?
3: Ого.
4: Мої моделі можуть і 5 годин сидіти.
3: Ти як прокидаєшся? Ти прокинувся.
2: Прокинувся і вже
4: гарний.
3: Через день хвилин ти вже на студії, а я прокидаюся набагато раніше. Так, розповідайте, як на вашу думку взагалі змінилося ставлення людей до макіяжу за останні роки? Чи змінилися якісь тенденції? Чи люди почали фарбуватися більше чи менше, чи навпаки якось по-іншому фарбуватись?
4: Ну, сьогодні вже макіяж – це не щось таке прям що це на ній, на що вона це зробила, вона і так гарна. І люди звикли і навіть знайшли якісь свої фішки, якісь свої вподобання. От є клієнти, які от їм треба конкретно намалювати брови, конкретно намалювати губи. Тобто це вже для них як ну, кусочок їхніх вподобань і їхнього життя.
3: Раніше був популярний саме досить насичений макіяж. Зараз люди переходять на нюд, якщо я пам'ятаю. Але все ж таки, який макіяж люди найчастіше обирають сьогодні?
4: Сьогодні обирають щось середнє, особливо якщо звертаються до візажиста. Щоб було видно, що не нафарбовані, але то, щоб не було важко, щоб був легкий тон, але при цьому підкреслити очі, губи, щоб був гарний погляд і щоб це виглядало так, ну, не щільно.
3: Тобто, щоб підкреслити красу.
4: Так, так.
2: Можливо, зараз буде питання не в касу, але вже чим багаті. А перманентний макіяж, я знаю, є. І ще губи, оце теж. Перманент губ, правильно?
3: Так, ми зараз всі знання Сергія дізнаємося про макіяж.
2: А це якось ну, взаємозамінно, чи потрібно все одно додавати?
4: Це заміняє, щоб краще відчувати себе в повсякденному житті, а вже на якісь свята, фотосесії, хочеться чогось більше, бо його буде замало вже. Камера забирає
2: багато. Стрілочки ось ці штуки, так?
4: Так.
3: Штука. Так, ми одразу з Настею вчора підготували для тебе питання. Інтерактивчик.
2: Серйозно?
3: Так. Чи знаєш ти там деякі слова, які використовують дівчата, візажистки? Наприклад, чи знаєш, що таке бейкінг?
2: Наступне питання.
4: Астробінг.
3: От цього навіть
2: бейкінгу.
3: Я не знаю. Окей.
2: Стробінг.
3: Пояснюйте.
2: Давайте так, давайте підключимо логіку. Так, стробінг. Я знаю, стробоскоп. З цим пов'язано? Мерехтить. Мерехтить. А мерехтить, сяйва, бачите? Щось мерехтливе.
4: Щось сяюче, світле. Це той випадок, коли трішки переборщили з тоном. Ну, темнуватий трошки. І потрібно зробити корекцію. Ми можемо використати стробінг, тобто висвітлити центр обличчя під скулами і за рахунок цього зробити корекцію.
2: Давайте ще конкурси.
3: Так, окей, праймер.
2: Праймер, щось таке чув. Праймер, ну, я бачив, ну, чув. Я не...
4: Щось легше. BB, CC, крем.
2: BB, CC ми знаємо. Все нормально, так.
3: Так, що ще ми знаємо?
4: Тінт.
2: What?
4: Тінт.
2: Тінт?
4: Тінт.
2: Тіні?
4: Ну, майже.
2: А я щось виграю чи ні?
3: Ні, це ми просто перевіряємо твої знання.
2: Я зрозумів. Давайте далі. Є?
4: Каял.
2: Каял, каял це з оком пов'язано, під оком.
4: Супер, можна вже робити макіяж.
3: Ми вітаємо. Так, слухачі, любі, якщо ви нас слухаєте, якщо ви знаєте ці слова, пишіть нам і також... Беріть участь у цьому конкурсі.
2: Будемо з вами разом робити макіяжі, вивчати.
3: Настю, про тренди. Що зараз у тренді?
4: У тренді залишається сяюча шкіра, легкість. Плюс зараз, до речі, дуже популярно стали активні румяна і розташований контур губ. Хоч ми всі гарно вчимось виводити. Його
2: мені,
4: зараз,
2: мені б не пішло, напевно, що, так?
4: Вже було б гарно.
2: Жартую. Так, наскільки взагалі важливо підбирати макіяж для під себе, а не просто повторювати те, що зараз популярно?
4: В будь-якому випадку, навіть якщо ми хочемо відтворити тренди, потрібно їх під себе підлаштовувати, тому що всіх різна зовнішність і не всім прям чітко буде пасувати.
2: Може помилятися знову-таки, коли на весілля збирається наречена, треба якось більше підкреслювати губи, там очі, щось таке, щоб на фото було видно.
3: І взагалі, як робити для неї такий стійкий макіяж? Чи потрібно її поновлювати впродовж дня? Чи ви одразу?
2: А що таке? За запитання, чи потрібно поновлювати? Дізнаємось пізніше.
4: Ну, поновлювати можна. Так. Є така послуга, як супровід, що впродовж весілля під'їхав ваш майстер і допоміг вам там з зачіскою чи з макіяжем. Стійкий він буде лише при правильній підготовці, тобто це має бути спільна робота між майстром і клієнтом. Ну і правильно підібрані продукти. Тоді воно буде класно триматися. Але ми повинні враховувати, що впродовж дня наша шкіра дихає, і тон триматись повністю цілий день ідеально, ну, немає можливості.
3: До речі, про продукти. Який мінімальний набір косметики має бути у кожного, аби зробити якийсь якісний макіяж чи базовий, повсякденний?
4: Ну, якщо прям мінімум, я б взяла фіксатор для брів.
2: Фіксатор для брів?
4: Так, кого світленький можна взяти з відтінком. Туш, щось для синця, щоб трошечки зробити свіжіший погляд. Так, як зараз румяна в моді, то щось якісь кремові, сяючі румяна. Якийсь блиск з відтінком. Цього, я думаю, буде прям помінь. А, і SPF обов'язково.
2: SPF? SPF? Куди без SPF? Без
3: ну, це SPF слово ти вже вивчив нещодавно.
2: Так, я вже SPF, я знаю. А це виходить 4 баночки і все.
4: Ну,
2: а всі інші баночки, ось ці, що стоять, це що таке?
4: То ми ж говоримо про мінімум. А то...
2: А мінімуму ніколи не буває, так?
3: Мінімум. Ми часто купуємо все ж таки про баночки, часто купуємо косметику, жінки, дівчата, і чоловіки також, і обирають чим кращу, чим дорожчу хтось. Розкажіть, чи якість часто відповідає ціні? Які засоби, наприклад, ми купуємо, але можемо обійтися без них?
4: Якість не завжди по ціні відповідає, є бюджетні класні продукти, є дорогі, ну, не всі добрі, але це теж індивідуально. Не потрібно брати по рекомендації подруги чи в інстаграмі, потрібно індивідуально підбирати кожен продукт. Враховуємо ще те, що він має завжди термін придатності, особливо кремові текстури, в них він менший. І дівчата... Я завжди не рекомендую, особливо на курсі, в себе купляти одразу тіні, якщо це має бути щось легке. Вони не потрібні. Можна зробити і іншими продуктами гарні виразні очі.
2: Я борюсь, як можу, в цій темі, і в мене виникло запитання. Коли йдеш до лікаря, наприклад, так, він призначає лікування. Він дивиться якось там, ну, зробимо аналізи, ТСН, і випишемо вам ось таке щось. Чи можливий такий варіант, що потрібно косметику підбирати з професіоналом? Тобто давайте підберемо, що вам підходить. Що там не скочується з обличчя, наскільки я розумію, чи що там не тече, чи тече, чи, ну, як?
3: Так, це Сергій у вас консультацію просить, я так.
4: Так, я зрозуміла. Ну, такий варіант вам трішки скоротить час підбору продуктів, бо часто ми самі починаємо щось шукати, і треба попробувати багато, щоб знайти своє. А візажист вам може дати якісь конкретні продукти, які впевнені, що воно класно буде працювати.
2: Для чоловіків must have, що має бути?
4: Я з чоловіками просто не працюю.
2: Чоловіки, напишіть нам, що має бути, бо ми не знаємо. Ну, то ж не потрібно.
4: Ні, я думаю, що барбера і косметолога, щоб якщо є якісь моменти з шкірою, цього буде більш ніж достатньо.
2: Подивилася Анастасія на мене і сказала, так, тобі барберка і косметолог, то все нормально.
3: О, Боже мій. Так, Настю, наскільки взагалі важливий догляд за шкірою перед макіяжем? Чи може хороший макіяж починатися ще до косметики?
4: Це 50% якості. На непідготовлену шкіру, от якщо брати або є, або нема, якщо його не буде, ну, буде дуже важко зробити класний макіяж. Ні, якщо шкіра ідеальна, там легше. Але якщо є якісь моменти, то буде набагато краще, якщо клієнт ще до початку. Ну, я своїм дівчаткам так і рекомендую робити якийсь догляд. Хто доглядає за своєю шкірою регулярно, це видно. В роботі це помітно.
2: Згадайте якийсь крінж, коли працювати було найважче. Нереально. Ну, тобто, коли щось робиш, розумієш, що все, варитися нема до чого.
4: Ну, коли приїжджаєш на виїзди, а там татусі своїми жартами, там кого лисина, мені зробить зачіску або макіяж. Ну, в таких випадках. Воно і важко, і так.
2: Так, наскільки важливий догляд за шкірою перед макіяжем?
3: Так, ми це вже поговорили.
2: Я хотів ще раз повторити.
3: Настю, взагалі, давайте трішечки поговоримо. Ми називаємо твердження про макіяжі, а ви кажете міф. Міф це чи правда? Якщо щодня користуватися тональним кремом, шкіра швидше старіє?
4: Міф.
3: Чому?
4: Тому що догляд більше грає роль. Якщо правильно підібраний тональний засіб, ми його правильно очищаємо, то шкіра від цього старіти швидше не буде.
2: Ага. Дорогий тональний засіб автоматично буде кращим?
4: Ні. Треба підбирати під тип шкіри.
3: Чим більше пудри, тим довше триматиметься макіяж.
4: Ну, головне, щоб вона була. Не багато, але, ну, міф. Хай буде міф, тому що дуже багато теж недобре.
2: Спати з макіяжем один раз нічого страшного?
4: Страшно. Навіть один раз не потрібно.
3: Злякався. Так, макіяж може візуально зробити обличчя молодшим.
4: Так, правда.
2: А косметику потрібно регулярно повністю оновлювати?
4: Так.
3: і можна навчитися добре фарбуватися самостійно, саме завдяки відео там і соцмереж.
4: Можна, при бажанні можна.
3: Угу. Супер.
2: Головне, щоб було бажання. Що би ви побажали тим дівчатам чи хлопцям, які хочуть також бути візажистами і не знають, з чого почати?
4: Ну, я, мабуть, скажу банальні речі. Це вірити в себе, не опускати руки і просто йти до своєї мети. Це найголовніше.
2: Ми дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Вітаємо вас з вашим професійним святом. Нагадуємо, що сьогодні до нас в гості завітала візажистка Анастасія Майданюк. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті. Ми рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Санаторій «Хмільник» – власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник» – країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми вже повернулися до нашої студії і продовжуємо зустрічати сьогоднішніх гостей. 12 вересня Вінницький академічний обласний театр «Ляльок» відкриває 89-й театральний сезон. Старт сезону відзначають прем'єрою фентезі для дітей «Люта феєчка Гнівуца», над якою зараз активно працює команда театру. Створюють «Ляльок», готують музику та декорації і проводять репетиції. Саме з цього приводу до нашої студії завітала режисерка Вінницького академічного обласного театру «Ляльок» Людмила Земелько. Вітаємо в нашій студії.
3: Вітаю всіх.
2: Доброго ранку. Розповідайте, куди бігти, кого тримати?
3: Ну, бігти завжди вперед. Так. Можна ще підстрибнути, щоб ще і вверх трішечки рухатися. Тримати своїх близьких, рідних, коханих. А от про прем'єру, про відкриття сезону. Ну, по-перше, нарешті, бо вже дуже хочеться, ну, ми приступили до роботи ще місяць тому і працюємо над виставою вже три місяці десь, так. От. І рухаємося, і надихаємося, і оживляємо цю феєчку і всіх її друзів. І намагаємося зрозуміти і показати іншим, чому вона така люта, хто її образив, і що робити, щоб щось сталося інакше.
2: А як вона взагалі виглядає так? Можете описати, щоб мати уявлення?
3: Як виглядає феєчка?
2: Так. Феєчка Гнівуца.
3: Гнівуца, так. Феєчка Гнівуца.
4: В уявленні феєчка обов'язково має бути із крилом.
2: З крильцями, мені так здається.
3: А як же? Крильця. Я вам, знаєте, розкажу. Коли ми працювали в цій виставі, ми запросили художницю зі Львовського театру, хоча в нас є своїх три художники, але це от ще чим відрізняється ця вистава від інших вистав, це перший досвід театру, щоб попрацювати з іншим художником. Це таке цікава така інтелектуальна взаємодія, різних культур, тому що в кожному театрі своя культура. В кожному театрі свій досвід. І це дуже молода художниця, але вона вже робила постановки, я ж кажу, з Львівського театру «Ляльок». І коли ми з нею працювали над феєчкою, над її образом, ну, це перші репетиції, коли ще актор не працює, коли тільки режисер шукає образ разом з художником. Ну, і пішла мова про феєчку, Ліза прочитала п'єсу, і вона мені намалювала ескіз, таку гарненьку, таку. Я кажу, ні.
2: Страшну малюнку.
3: Вона люта, от це все залиш десь. Але тепер її розпатлай, розгніви, розлюти, щоб вона була вредна, капризна. От. І вона каже, ну як, я хочу, щоб вона була схожа на мою донечку. І кажу, донечка завжди гарна. Ой, не буває, от такою, яка вона буває, от такою намалюють. Так шукався цей образ лютої
4: феєчки. Давайте взагалом про виставу. Звідки взагалі взялася ідея саме цю виставу поставити? І взагалом трішечки про сюжет нам. Привіт, крийте.
2: Хто там ще є, окрім феєчки Гнівуци?
3: Так, питання почула про виставу. Давайте так, про матеріал. Почалося з того, що я прочитала просто неймовірну казку. І книжка мене зачепила назвою. Автор Слава Світова. Це такий скромний псевдонім, але прекрасніша людина. Ми познайомилися, в неї таке потужне почуття гумору, що мені дуже подобається в людях. Для мене почуття гумору це інтелект. От. І тут я бачу книжку, на якій написано: зараз щось як розкажу. І мене таке, ого, клас. Вже в назві є дія. Вже хочеться таке, ти тільки назву прочитав, і хочеться таке, а давай. І тебе вже провокують, викликають на спілкування. І це дуже круто. З самої першої казки я закохалася в цю письменницю. І перша казка була «Хто образив феєчку?». Назва «Люта феєчка Гнівуца» – це вже моя назва п'єси. Я прочитала, мені дуже сподобалися герої, мені сподобалися персонажі, мені сподобалися діалоги, мені сподобалося почуття гумору, ну просто все прекрасно. Але казка – це казка, вона там на три сторінки. І я зрозуміла, я хочу показати дітям світові про цю і розказати про цю феєчку. Я почала писати п'єсу. І тут я згадала просто шикарну історію своєї подруги, звідки це ім'я Гнівуца, яке, до речі, дуже сподобалося Славі Світовій, бо коли я писала п'єсу, звичайно, я знайшла Славу, ми з нею поспілкувалися, я взяла дозвіл, так далі, вислала потім її п'єсу, їй сподобалися персонажі, там дуже багато моїх персонажів, бо, ну, я ж кажу, там казка на десь 2-3 сторінки, ну, у мене на 12 п'єса. Тобто, розумієте, да, різниця об'єму. От. У мене у подруги дідусь був директором школи, і коли його онуки хтось там капризував і так далі, каже, що пані Гнівуца прийшла до тебе в гості. І мені ця історія дуже подобалася. І я плела цю історію, оця пані Гнівуца, це виявляється, це старі ще такі байки наші українські. От. І це теж я так підтягнула наше в цю п'єсу. От. Ну і персонажі, ви кажете, це фентезі, там гноми, там ельфи, там просто такі неймовірні персонажі, маленькі такі міні-пути.
2: Міні-пути.
3: Міні-пути.
2: Міні-пути, окей.
3: Клас, такі міні-пути. У них такі вуха, і вони літають. Ні, кліць нема, вони літають тут.
2: А що їм ще робити, правда?
3: Так, да, так. Да, вуха в них рухаються, вони літають.
4: Так, особисто мені вже дуже цікаво.
3: Правда?
2: Ви дуже. Так цікаво розповідаєте, що ми з Яною, напевно, що йдемо на прем'єру. Ну,
3: я не зрозуміла,
2: слухати.
3: Що значить, напевно, що. Я так зрозуміла, ви вже йдете.
2: Ми вже йдемо.
4: Точно.
2: Яна точно йде 100%. Так, що у цій постановці було найскладнішим для команди?
3: Найскладнішим? А, ну, кожна постановка, вона по-своєму складна, звичайно. Найскладніше було і одночасно, і найцікавішим – це працювати з іншим художником, тому що коли свій художник, ти тут заходиш, він в театрі, ви обговорили, а Ліза Черкес не могла бути постійно, в неї ще й дитинка мала. Постійно бути в театрі, це дуже багато онлайн, це вона не бачить повністю, як рухається, і я дуже вдячна нашим художникам і головній художниці театру Тетяні Шабановій, дуже вдячна Саші Покуце, нашому художнику, бо він, в принципі, курував тут, в Вінниці. Цим процесом. Наталі Павловій дуже вдячна, нашому модельєру по костюмах. Ірина просто золота людина. Ви розумієте, що таке пошити костюмчик на отакі тільце, лялечки? Це ж... А я потім дивлюся, а в неї ще є, вибачте, які штанішки під платтячком маленькі, там кружевні. Я так, ого. Це з любов'ю. Це все з любов'ю. Складно було ще те, що і це також ізюмінка цієї вистави. Ми вперше будемо актори, ми вперше робили і будемо працювати з лялькою іншої системи. Ну, різні системи ляльок в театрі ляльок. Це там тростина, яка над ширмою тримається, або перчатка, яка над ширмою, маріонетка, яка знизу, планшеточка. А це планшеточка, в якої ще будуть трості, і окремо в неї ручки рухаються.
4: Це навіть складно уявити.
2: Я якщо не в космос полетів, так, я взагалі так, нічого не зрозумів. Це
3: плюс,
2: треба бачити.
3: Плюс механіка, в ляльок будуть відкриватися, закриватися оченята. От, вони, звичайно, вертять головою, літають, ручками рухають. Ну, ви розумієте, наскільки треба акторові володіти, плюс тримати текст, свій образ, мізансцени пам'ятати. І це не ти сам, як в драмі актор вийшов, він все так теж це все тримає, голос, текст, образ, мізансцени, але він сам це робить. А тут це все ще треба оживити ляльку і це передати ляльці, щоб не ти за лялечку або під лялечку, да, був живий, а лялька була жива, щоб не на себе переключати увагу. Це надскладно і надцікаво.
4: Ми вже поговорили, що ми вже хочемо прийти, це точно. Взагалі, на який вік розрахована ця вистава?
3: Ця вистава від 3 і до нескінченності. Розумієте, діти різні. Різне сприйняття світу, різне виховання, різне інтелектуальне наповнення дитинки, фантазія різна, уява різна. Тому там дуже багато, я ж кажу, через таке цікаве почуття гумору, вона багатошарова, ця вистава. І її буде цікаво дивитися і дитинці, бо там і дракон, і ельфи, і мініпути, і гноми, музики дуже багато, цікаві декорації, все рухається. Прекрасне світло зробив наш художник по світлу. Пан Іпатов взагалі, він просто... золота людина. Воно все дихає. От коли, наприклад, актори працюють, да, йде мізансценка, я їм кажу, отут не поспішайте вести діалог, не треба одразу відповідати на те, що в тебе запитав твій персонаж, твій герой. А дай, кажу, музиці подихати. Бо музика це в цій сцені, це твої думки. Це твій стан. І таким чином ми даємо глядачеві війти в твій стан, в твої думки, а не тільки там питання-відповідь, питання-відповідь, питання-відповідь. І так, також світло. Задумалась, раз інше світло. Світло працює на виставу. Це не тільки, щоб було ляльок видно, тут день, тут ніч, тут сонячно, тут похмуро. Ні. Світло – це окремий світ в виставі, окрема атмосфера. Вік отакий. Отакі.
4: Ми вже зрозуміли.
2: Ви дуже атмосферна людина, я вам серйозно кажу. Наскільки я заслухався.
4: Наскільки смачно, солодко розповідаєте про цю виставу.
2: Так не буває, знаєш, здавалося б, а є. Так, повертаємося до вересня і про те, що взагалі сезон готує в вересні. Які будуть вистави для глядачів?
3: Ну, у нас кожну суботу і неділю вистави. По 2 вистави на день, на 11 годину і на 14 годину. Ми намагаємося так створювати репертуар, тобто політика репертуарна, щоб, по-перше, було для різних вікових категорій, щоб це для зовсім-зовсім маленьких і для 7-8 рочків і старших, хоча я ж кажу, дітки різні і по-різному, щоб, по-перше, не співпадала з попереднім репертуаром, і щоб була і класика, і наші українські сучасні, і сучасні європейські автори, і класичні. Отак і в цьому новому сезоні в нас є вистави і європейських драматургів, і наших українських, і сучасних, і класиків. Тобто ми намагаємося завжди компонувати так, щоб був вибір у глядача. Всі люди різні, батьки різні, а дітей, звичайно, приводять батьки, і щоб був вибір.
2: А наскільки змінився сучасний театр ляльок порівняно з тим, яким його пам'ятають батьки?
3: Технології. Технології, в першу чергу, змінилася драматургія, змінилася, змінилася думка, навіть бачення художників. Багато молоді, вони по-іншому мислять. Зовсім по-іншому. А саме вони створюють, ну разом з режисером, звичайно, вони створюють зоровий образ, сценографію. А це перше, що бачить глядач. Як тільки відкривається завіса, і ти бачиш картинку. І ще не виходить, може, актор, але ти бачиш картинку. І цю картинку створює художник з режисером. І це перше, що бачить глядач. І зараз дуже багато рухомих декорацій, все змінюється, дуже багато світла різного. У цьому там, різні матеріали. Зараз починаємо працювати з пластиком, він легкий, він прозорий. ці ж вистави ще треба, вони виїжджають, їх треба носити нашим монтувальникам. Теж ми піклуємося про наших хлопців, щоб їм не так важко було. Ага. Так. І коли вистава не вся, знаєте, як раніше, дерева, вона більш легка, вона теж дихає. От як музика, як світло.
4: А от саме про маленьких глядачів. Вони вже звикли до телефонів, до такого швидкого контенту. Як їх зацікавити у виставі? Аби вони сиділи, дивилися із відкритими ротами і захоплювалися. Тому що дорослі, ми вже послухали вас, ми відкладемо той телефон і подивимось. А діти?
3: Чекайте, чекайте, ви ще в театр працювати прийдете? Дуже непросто зараз театру відвойовувати глядача, відвертати його, перепрошую, від екранів, від будь-яких моніторів. Тому що, ну, зараз вік гаджетів, нікуди не подінеться. І я вам скажу, дуже часто я спостерігаю, ну, завжди, як режисер на виставі дивлюсь, що як, і я спостерігаю за глядачем, це важливо і це дуже цікаво. Є діти, які деякий час, вони, в першу чергу, телефон, і вони знімають виставу. І коли є можливість, коли вони так готуються, я навіть підходжу, кажу, спробуй подивитися так. Бо так ти бач, дивишся начебто як у замочну скважину. Ось. Угу. А тут з тебе раз, і ти в чому береш участь. Це вже твій світ. Ти там. І вони так... І я дивлюся, як театр все ж таки. Чому він вічний? О, театр вічний. Бо він захоплює. Дитина дивиться щось там, наприклад, через екран, або хоче там щось зняти, там селфі намагаються робити на фоні дії вистави. А потім в якийсь момент там щось так. І все, захопили.
4: А це цікаво.
3: Взяв. Глядач взяв. І знаєте, більше бере лялька, актор, який цією лялькою володіє, оживляється лялько. Навіть беруть не тим, що от я акторам завжди не трепихайте лялькою, не тим, що вона швидко, бо від цього дуже втомлююся. А коли лялька раз, замерла. Тись вона щось дивиться. І дитина сразу так раз. І за цією лялечкою. Оці паузи, вони найцікавіші. Бо я скільки спостерігала, як кажу, от робіть такі обманки для глядача. Лялька, почни щось роздивлятися в залі. Ви знаєте, діти починають повертатися. Вони вірять, що лялька щось побачила. Вони починають повертатися і дивитися, а що там поза спиною.
2: Я вже і сам повірив. У нас мурахи по шкірі.
3: А я по ваших очах бачу.
2: Я вже теж повертаю голову. Так, скажіть, будь ласка, де і коли можна буде побачити Люту феєчку Гнівуцу та придбати квитки?
3: Люту феєчку Гнівуцу можна буде побачити 12 вересня об 11 та о 14 годині в Вінницькому академічному обласному театрі «Ляльок» Хмельницького шосе 7. Запрошуємо, крім того, це ж буде не просто прем'єра, це ще буде відкриття театру, у нас будуть майстер-класи, стільки всього підготовлено для того, щоб зустріти нашого глядача. У нас ще будуть театральні розваги на нашій театральній площі. Це буде дуже цікаво.
2: Пані Людмило, дуже дякуємо, що ви нас запросили. Ви розумієш, що завітали до нашої студії. А режисерка Вінницького академічного обласного театру «Ляльок» Людмила Земелько була в нашій студії. Дізналися багато чого цікавого. Обов'язково приходьте 12 вересня. Дивіться «Люту феєчку Гнівуцу» і там побачимось.
3: На все добре.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Реганом Володимиром Володимировичем. Олівком Олександром Валерійовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Войцехівський Валерій Анатолійович. Столяр Микола Володимирович. Бабій Олександр Олексійович. Ніколайчук Андрій Григорович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч.

0: гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати, і на такі зарплати прожити просто нереально.
1: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я в фінансово стабільному місці, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
2: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
3: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
4: Ей, слухай.
5: Yeah. Quest Pistols.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» триває. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: І знову всім привіт.
2: Що стосується погоди за вікном. Яна каже, що не хоче дощів, але, ну, я так бачу, поки що, попередньо у суботу синоптики прогнозують
3: сьогодні
2: дощі.
3: Сьогодні все світ так,
2: сьогодні
3: мене
2: все буде норм. Плюс 15, плюс 16 зранку, ясно, без опадів. В день також опадів не передбачається. Буде до плюс 29 градусів. І ввечері плюс 27, плюс 20, мінлива хмарність, але без опадів. Найтепліше було в 1963-му, плюс 28 градусів Цельсія, а в 1968-му плюс 2 градуси Цельсія.
3: Так, на 10 вересня в народному календарі припадає день, коли за традицією завершували польові роботи та влаштовували осінні ярмарки. Якщо у цей день чути грім, то осінь буде довгою, теплою та сухою. Також пророкували нам осінь листя берези та дуба. Якщо на них ще багато листя і воно довго не опадає, зима буде суворою. А також завершення польових робіт у цей час пов'язували з тим, що з середини вересня часто починалися затяжні осінні дощі. Тому намагалися люди остаточно зібрати весь врожай.
2: Отже, будемо спостерігати, що буде відбуватися сьогодні. А також згадуйте, кого сьогодні варто привітати з днем народження. Пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. І не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці в центральному парку імені Леонтовича провели дві толоки. Протягом двох п'ятниць наприкінці серпня та на початку вересня тут активно наводили лад 75 людей, працівники Вінницької міської ради та районного управління поліції.
3: Разом учасники толоки розчищали паркові зони, збирали сухе гілля та впорядковували територію. А для подрібнення зрізаних гілок використовували спеціальну техніку. Тож рослинні відходи одразу прибирали з території. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Толоки у Вінниці проводять регулярно в теплу пору року. До таких ініціатив долучаються працівники міських служб і структурних підрозділів, а також небайдужі та активні вінничани. Спільна робота дозволяє швидше впорядковувати громадські простори та підтримувати їх у належному стані. Щоб місто було чистим та охайним, переконані вони. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 20 вересня у селі Жван Мурованокорольовецької громади відбудеться обласний благодійний фестиваль нематеріальної культурної спадщини «Ткацтво без кордонів». Початок о 12:00 у Жванському будинку культури.
3: Як зазначено у запрошенні, захід об'єднає народних майстрів, творчі колективи, місцевих жителів та гостей громади. У програмі виставки народної творчості, етнопрезентації та майстер-класи, під час яких відвідувачі зможуть власноруч створити виріб. Для дітей працюватиме окрема зона з іграми та активностями. Також облаштують гастрономічну зону з традиційними домашніми стравами та етнофотозони в українському стилі.
2: Концертну програму представлять народний артист України Станіслав Городинський, музичний колектив «Волгоград», фольклорний гурт «Мокоша», а також творчі колективи з Вінницької, Чернівецької та Хмельницької областей. Свої виступи також підготували народні аматорські колективи Мурованокорольовецької громади та місцеві виконавці. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А от зараз ми з вами дізнаємося, коли парфуми зникають буквально за годину. Місця, куди їх не варто наносити. Які так, в тебе так є варіанти? Куди можна не нанести парфуми для того, щоб води не зник?
3: Я думаю, це всі ті місця, куди я наношу. Зап'ястя, долоні, шия. Але зараз прочитаємо?
2: Побачимо. Зараз ми перевіримо, чи так це. Ви наносите улюблений аромат, а вже за годину він зникає. Здається, що від нього не залишилося і сліду. Перша думка – парфуми нестійкі або виробник змінив формулу. Проте, іноді причина значно простіша. Аромат наноситься туди, де він швидко стирається, нагрівається або постійно контактує з іншими поверхнями. Є кілька зон, які не завжди є найкращим вибором для парфумів.
3: Так, і одна із перших зон – це зап'ястя. Традиційно вважають класичним місцем для нанесення аромату. Проблема починається після знайомого руху – потерти одне зап'ястя об інше. Ти так робиш?
2: Ні.
3: Це не означає, що парфуми миттєво руйнуються, однак тертя та нагрівання можуть впливати на те, як аромат випаровується і розкривається. Крім того, частина засобу просто переноситься на іншу руку.
2: Краще розпилити аромат і дозволити йому висохнути самостійно. Далі долоні. Парфуми на долонях довго не триматимуться. Ми постійно торкаємося телефона, одягу, дверних ручок, миємо руки. І в результаті аромат швидко стирається або змивається. До того ж, спиртовмісний продукт може додатково сушити шкіру.
3: Потім передня частина шиї перед одяганням. Якщо одразу після нанесення надягнути светр із високим коміром, шарф або верхній одяг, значна частина парфумів може залишитися на тканині. Це не завжди погано, на одязі деякі композиції навпаки тримаються довше, але аромат на тканині може розкриватися інакше, а окремі парфуми здатні залишати плями. Особливо обережними варто бути з делікатними та світлими матеріалами.
2: Волосся! Якщо розпилювати багато.
3: Ой-ой-ой.
2: Волосся добре утримує запахи, тому бажання нанести парфуми безпосередньо на локони не зрозуміле. Але класичні парфуми часто містять значну кількість спирту, тому регулярне рясне нанесення безпосередньо на волосся може сприяти його пересушуванню.
3: І для такого способу краще використовувати спеціальний парфумований спрей для волосся або наносити мінімальну кількість аромату. Ще є зони, де парфуми швидко стираються. Внутрішня сторона зап'ястя під ремінцем годинника, ділянки під щільним одягом та місця постійного тертя. Це найневдаліші варіанти, якщо головна мета полягає у стійкості. Краще наносити аромат на чисту шкіру в місцях, де його не буде постійно стирати одяг або інші аксесуари.
2: От все добре, тільки я не зрозумів, щоб так само, знаєш, перерахували ті місця, куди можна наносити, щоб воно трималося. Було б дуже добре. Ну що ж, будемо сподіватися, що, ну, тепер ми знаємо, куди не наносити і не будемо туди наносити. А далі вже будемо винюхувати, як воно там краще. Яна, ти готова до цих експериментів?
3: Не завжди.
2: Не завжди, але доведеться. Рухаємось далі, ранкове шоу «Дві кави» триває.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу продовжує розвивати систему малої ППО. Залізничники нагадали громадянам правила безпеки під час повітряних тривог. Мешканців Вінницької громади запрошують стати донорами крові. А зараз про це та інше докладніше. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу продовжує розвивати систему малої ППО навколо Вінницької громади. Для однієї з військових частин, розташованих на території області, вчергове підготували сучасне обладнання для захисту неба. Допомогу передали в межах пріоритету «Безпека і оборона», на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив, що цей підрозділ команда міжрегіонального штабу підтримує не вперше. Виконувати запити захисників неба прагнуть якнайшвидше, щоб вони мали все необхідне для захисту Вінниці від ворожих атак. Цього разу для них придбали мікроавтобус, 30 комп'ютерів, радіостанції, які забезпечують зв'язок екіпажів, 60 бензинових генераторів та 5 автономних дизельних опалювачів. Залізничники нагадали громадянам правила безпеки під час повітряних тривог. У разі оголошення евакуації пасажирам необхідно виконувати вказівки працівників залізниці, швидко прямувати до укриття, а якщо його немає, то відійти від потяга чи залізничного перона щонайменше на 200 метрів. В «Укрзалізниці» наголошують, що у більшості випадків потяги вдається завчасно зупинити. Однак безпека людей також залежить від того, наскільки швидко вони залишають небезпечну зону. Мешканців Вінницької громади запрошують долучитися до благодійної ініціативи і стати донорами крові. Процедура донації відбудеться 30 вересня на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 за адресою вулиця Замостянська, 49. Охочих здати кров чекатимуть з 9 до 13 години. При собі потрібно мати паспорт. Забір здійснюватимуть фахівці обласного центру служби крові. Перед процедурою донори мають пройти обов'язковий медичний огляд. Лікарі зроблять експрес-аналіз крові, виміряють цукор і тиск. У медичному закладі зазначають, що одна донація може врятувати декілька життів, а потреба у донорах різних груп є завжди. Рекомендації щодо того, як правильно підготуватись до здачі крові, можна знайти на Facebook-сторінці Вінницького центру служби крові. В обласному краєзнавчому музеї презентували виставку «Духовні скарби Поділля», присвячену Дню міста та Собору Вінницьких святих. Представлено унікальні ікони і релігійні пам'ятки з фондів музею, приватної колекції вінничанина Леоніда Дідура та збірки Тульчинського коледжу культури. Виставка у великій залі Вінницького краєзнавчого музею триватиме протягом 2 місяців. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися. З вами «Хвиля міста над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. І погода зранку плюс 15, плюс 17. Без опадів і ясна. В день очікується температура плюс 25, плюс 29. Без опадів і ввечері також опадів не передбачається. Нагадую про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. Приєднаємося за любки. Також сайт містонадбугом.com.ua. Найцікавіша і найкорисніша інформація для вас. Рухаємось далі. Робимо голосніше. Музика, яка налаштовує на чудовий початок дня.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом тюлень переплутав камінь із товаришем і почав його чесати. А усвідомив потім помилку та незграбно втік. А що це і про що? Тюлені взагалі дуже тактильні тварини, якщо ви не знали. Як відомо, вони дуже люблять доглядати одне за одним. І компанія влаштувала собі справжній сеанс спільного чухання. Кожен чухав сусіда, поки один із тюленів раптом не вирішив приєднатися до процедури. Камінь. Тваринка старанно почала чухати камінь. Очевидь, сприйнявши її за свого товариша. І лише через деякий час, схоже, зрозуміла тваринка, що щось тут не так. Усвідомивши свою помилку, тюлень незграбно розвернувся та пошкандибав геть, залишивши по собі лише краплину сорому. І камінь, який увесь цей час спокійно стояв на своєму місці. Є навіть відео, обов'язково подивіться, і день буде ще прекраснішим. Рухаємось далі, все найцікавіше попереду. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці відкрили виставку про інструменти локальної демократії. Виставка є візуальним акцентом ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб зробити механізми участі мешканців у житті громади зрозумілими та доступними. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у холі Вінницької міської ради відбулося відкриття виставки про інструменти локальної демократії. Експозиція створена в межах проєкту «Громада в дії». Інструменти участі для відновлення. Виставка є візуальним акцентом ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб зробити механізми участі мешканців у житті громади зрозумілими та доступними. Виконана вона у стилі скрайбінгу – техніці, що поєднує текст, малюнки, іконки та схеми. 9 експонатів пояснюють, як працюють ключові інструменти участі – звернення громадян, звернення до депутата, місцеві ініціативи, громадські слухання, публічні консультації, бюджет участі тощо. Окремий стенд представляє суть самого проєкту та роль фонду громади «Подільська громада» як організації, що реагує на потреби громади і підсилює її голос. Після презентації у міській раді виставка подорожуватиме по громадських просторах Вінниці. Наступними локаціями стануть молодіжний центр «Квадрат», ветеранський простір «Побратим», хаб «Місто з містів». Такий формат обрано свідомо, щоб візуалізацію побачили різні аудиторії – від посадовців і представників громадських організацій до молоді, ветеранів, освітян тощо. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом мешканцям пошкоджених будинків у Вінниці допомагають оформити необхідні документи. У Вінниці мобільні адміністратори ЦНАП «Прозорий офіс» надають допомогу містянам, чиє майно постраждало внаслідок останньої ворожої атаки. Для цього у постраждалому мікрорайоні розгорнули виїзне робоче місце. Завдяки спеціальній мобільній валізі, яка містить усе необхідне технічне обладнання, спеціалісти ЦНАП допомагають зафіксувати пошкодження та внести відповідну інформацію до реєстрів для отримання компенсації. Також на місці здійснюється фахове консультування з питань державної реєстрації нерухомості для тих постраждалих, в кого відсутні документи на нерухоме майно нового зразка, оформлені після 2013 року. І воно ще не внесене до Державного реєстру речових прав, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Як інформує Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради, виїзний прийом мешканців організували для зручності містян, та щоб вони могли якомога швидше отримати державну допомогу за програмою «Є-відновлення». Фахівці допомагають згенерувати в сервісі «Дія» відповідне інформаційне повідомлення про пошкоджене внаслідок військової агресії майно, а також подати заяву на компенсацію. В цьому мікрорайоні живе багато людей старшого віку, серед яких є ті, хто не має смартфонів, а також маломобільні мешканці, до яких мобільні адміністратори приїдуть безпосередньо додому. А наразі на місці працюють два адміністратори та державний реєстратор. За вчора, як зазначають в департаменті, вдалося надати послуги понад половині мешканців, чиє майно було пошкоджено. Мова йде про вибиті вікна, понівечені дахи, двері тощо. Сьогодні фахівці ЦНАПу продовжать роботу. Якщо буде потреба, таку послугу організують і наступного тижня. Загалом, унаслідок останньої атаки ворога на місто пошкодження зафіксували у 23 домоволодіннях. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Напевно, саме час поговорити про топ-6 продуктів, які можуть зміцнити ваш імунітет восени. Перший продукт – це апельсин. В апельсині міститься багато вітаміну С, він у свою чергу позитивно впливає на імунну систему. В одному плоді міститься 68 міліграмів цього елемента. Цього вистачить, щоб задовольнити денну потребу. Наступний продукт – болгарський перець. Болгарський перець містить вітамін С, тому його можна додавати в сніданок або обід. Імбир має антиоксидантні властивості. Вони допомагають зменшити системні запальні процеси в організмі. Часник посилює імунну відповідь організму. Для цього задіяні лімфоцити та макрофаги. Помідори. Помідори багаті на вітаміни А, С і лікопіном. Завдяки цьому зменшуються запальні процеси в організмі. Вчені зазначили, що після кулінарної обробки помідори легше засвоюються. І капуста калі. У листовій капусті містяться вітаміни А, С та Е. За даними наукового дослідження, саме у вітаміні А є властивість посилювати імунну відповідь клітин організму. Будьте нам здорові, рухаємось далі!

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі близький до придбання клубу в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик отримав травму та ризикує пропустити матчі збірної України з футболу в Лізі Націй. Матч Полісся Кудрівка став найпізнішим в історії Кубка України з футболу. Про це далі. Нападник «Інтер Майамі» та екс-капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі досяг принципової домовленості щодо придбання іспанського клубу «Ельденсе».

0: триває процедура комплексної перевірки. У разі успішного завершення угоди Ельденсе змагатиметься в одній лізі з клубом Альмерія, 25% акцій якого у лютому придбав Кріштіану Роналду. Український вінгер Тоттенхема Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопа під час тренування команди та не зможе зіграти у найближчих матчах збірної України. Очікується, що він пропустить матч четвертого туру англійської прем'єр-ліги проти Евертона, який відбудеться 12 вересня, та повернеться до тренувань вже після міжнародної паузи. Водночас інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що термін відновлення українця може становити від 6 до 8 тижнів. Таким чином, Мудрик може пропустити найближчі матчі збірної України. Заявку команди Андреа Мальдери на поєдинки Ліги Націй мають оголосити під час прес-конференції 16 вересня. Матч однієї 16-ї фіналу Кубка України з футболу «Полісся Кудрівка» став найпізнішим в історії турніру. Гра двічі переривалася на повітряну тривогу і завершилась о 23:02 за київським часом. Поєдинок у Житомирі розпочався о 18:00 за Києвом. Проте вже через 22 хвилини після стартового свистка за рахунку 0-0 гру зупинили через сигнал повітряної тривоги. На перерву команди йшли за нічийного рахунку, а на 65-й хвилині знову пролунала повітряна тривога. Повернулися на поле команди лише через 2,5 години. Лише за 4 хвилини після відновлення поєдинку Полісся відкрило рахунок. А ще за 10 хвилин житомиряни подвоїли перевагу. Більше матч на повітряні тривоги не переривався. Фінальний свисток пролунав о 23:02, зафіксувавши перемогу Полісся з рахунком 2-0. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

Все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, хей, хей, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре,

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Бога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alarm. Proceed to the nearest shelter.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Богом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольський візит до столиці Франції. На залізничних станціях Київщини встановлять мобільні укриття. Вінницький міський голова зустрівся з кращими спортсменами Вінниці. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольський візит до столиці Франції. Це буде перша апостольська поїздка понтифіка до цієї країни з 2008 року. На месу Папи Римського, яка відбудеться на площі Згоди у Парижі, в суботу 26 вересня очікують щонайменше 600 тисяч вірян. Також багато людей приїде без попередньої реєстрації, тому у зв'язку з цим посилюють заходи безпеки навколо місця проведення меси, повідомили у конференції єпископів Франції.
3: Україна.
2: На залізничних станціях Київської області встановлять мобільні укриття. Це рішення погодили з «Укрзалізницею», повідомив начальник Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. Дронові атаки на пасажирські потяги стали постійними, тож необхідно убезпечити людей. Також за рішенням Ради оборони Києва працівники автозаправних станцій отримають оновлені інструкції, як діяти під час повітряних тривог. Зокрема, і щодо паркування на території автозаправок. Впорядкування руху виключить хаотичне скупчення автівок біля паливних резервуарів і гарантуватиме, що рятувальна, медична чи військова техніка зможе безперешкодно проїхати та заправитися у критичний момент.
3: Вінниця.
2: Мобільні адміністратори допомагають вінничанам, чиє житло постраждало внаслідок останньої ворожої атаки на місто. Для цього у ЦНАПі «Прозорий офіс» розгорнули виїзне робоче місце. Завдяки спеціальній мобільній валізі з необхідним технічним обладнанням фахівці ЦНАПу фіксують пошкодження і вносять відповідну інформацію до реєстрів для отримання компенсацій. А також консультують громадян з питань державної реєстрації нерухомості для тих постраждалих, у кого відсутні документи на нерухоме майно нового зразка і воно ще не внесене до Державного реєстру речових прав. Напередодні Дня фізичної культури та спорту вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з кращими спортсменами, тренерами, ветеранами та працівниками спортивної галузі Вінниці. Лише за півроку вінничани здобули 1177 призових місць на чемпіонатах та кубках України, а також 112 нагород на змаганнях європейського та світового рівня. Четверо вінничан представляли Україну на зимових паралімпійських іграх в Італії і вибороли медалі. Зокрема, чоловіча група зі спортивної акробатики здобула Кубок світу. Очільник громади подякував кожному, хто тренується, змагається та не зупиняється перед труднощами, а також всій спортивній родині за те, що навіть в умовах війни вінницький спорт продовжує розвиватися. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Жаба боязкіша від зайця». Вийшов заєць з нори і подався добувати собі корму. Пробіг згону, дивиться, біжить до нього вовк. «Давай він тікати!» Зупинився, озирнувся кругом, нема нікого. Заєць тоді почав щипати травку. Не довелося бідязі 10 раз щипнути трави, дивиться, підкрадається до нього лисиця. Заєць знов пустився тікати без оглядки. Біг-біг, поки скрився з очей од лисиці. Зупинився, сів у бур'яні, прищулив вуха і лежить, важко дихає. Не встиг іще гаразд опам'ятатись, чує в бур'яні щось зашелестіло. Заєць знов кинувся тікати. Вибіг на чисту поляну, озирнувся кругом, нема нікого. Він тоді з жалю і досади почав плакати і причитувати.
2: «Навіщо я такий нещасний вродився? Всі мене забіжають, усіх я боюся, од усіх тікаю. Не маю покою і на одну хвилину, хоч би одна яка-небудь звірина боялась мене. І то б не так було досадно. Піду я до річки, як так жить, так краще загубитись».
1: Побіг заєць до річки, добіг до берега, а там сиділа жаба. Злякалася зайця, бульк у воду. Заєць зупинився.
2: «Стій! Є на світі такі, котрі мене бояться, і то живуть, а чого ж мені не жити?»
1: Вернувся заєць додому.

0: Казка «Журавель сватає чаплю». Жили собі на болоті журавель і чапля. Скучно було журавлю самому жити, а не стало йому пари, щобися оженив своєю партією з журавлихою і пішов до чаплі посватати її, щоб з нею оженитися. А вона його зганьбила, як прийшов.
1: «Тебе одіж коротка, ноги дуже довгі, горбити мене не буде мавчим. Іди геть, ти з довгою шиєю».
0: І журавель пішов зо стидом до свого дому. Потім сватанню розгадалася чапля.
1: «Скучно мені буде самі жити, ось піду я та посватаюся журавлем».
0: І приходить і перепрошує журавля.
1: «Возьми мене за жінку».
0: А він їй відповідає.
1: «Іди геть, ти недорослого роду та недоброго. Було йти тогди, як я тебе сватав, а тепер за двері».
0: І пішла чапля з плачем і за встидом до свого дому. А потім розгадав собі журавель.
1: «Шкода, що не взяв чаплю за жону. Піду ще раз».
0: І приходить до неї і перепрошує її.
1: «Чапле, піди за мене заміж».
0: А чапля йому відповідала.
1: «Геть з моєї хати! Було тоді брати, як я приходила до твоєї хати».
0: І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, але не можуть поженитися.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це наше.

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: При мікрофоні Алла Гаврилюк. Мої всім віншування. У центрі уваги сьогодні – зміни, які вже видно, люди, завдяки яким ми можемо їх бачити. А саме, дорога Немія-Серебрія в активному ремонті, а земляки-бійці отримують слова вдячності за свій подвиг. Майже 6 кілометрів суцільного адреналіну поступово перетворюється на рівний безпечний автошлях. Дорога Немія-Серебрія, яка після минулої зими стала випробуванням для нервів водіїв та підвісок їхніх автівок, зараз активно вкривається новим асфальтом. Формально ця ділянка є складовою автомобільної дороги загального користування державного значення. Фактично, щоденний головний біль тисяч місцевих жителів, для яких цей маршрут є життєво необхідним. До ремонту дорожнього покриття підрядники приступили у понеділок. На об'єкт одразу виїхав і міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Хочу подякувати начальнику Вінницької обласної адміністрації Наталі Заболотній, начальнику служби відновлення, що ми організувалися і спільно робимо велику роботу для нашої Могилів-Подільської громади.
1: Юридично Могилів-Подільська міська рада не мала права взяти і зайти сюди з ремонтом, адже дорога стоїть на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. Втім, дивитися, як асфальт остаточно розсипається на пил, а вибоїни стають дедалі глибшими, у громаді не стали. Ще навесні міський голова Геннадій Глухманюк спільно з управлінням житлово-комунального господарства міської ради взяли ініціативу у свої руки. Активні перемовини з обласним керівництвом дали успішний результат. Загальний кошторис ремонту дороги оцінили у 20 мільйонів гривень. Щоб прискорити старт і не чекати кращих часів, міська рада запропонувала рівне партнерство. 50% коштів виділили з місцевого бюджету. Свої фінансові зобов'язання Могилів-Подільська громада виконала миттєво, давши зелене світло важкій техніці. Оглядаючи хід відновлення дороги, міський голова зазначив.
2: Це велика робота, яка спільно робиться з службою відновлення і органами місцевого самоврядування Могилів-Подільської міської ради. Для нас це дуже важливо, бо цією дорогою Серебрія Немія користуються наші місцеві жителі. Це тільки початок. Попередньо ми зробили велику ділянку. Це село Брониця Оленівка.
1: Підрядники працюють у декілька етапів. За словами майстра підрядної організації Анатолія Гуменюка, фронт робіт охоплює ділянку протяжністю 5 кілометрів 300 метрів. Спочатку фрезерують старе асфальтобетонне покриття, далі обробляють поверхню спеціальною емульсією та вкладають вирівнювальний шар із гарячої асфальтобетонної суміші. День у день спецтехніка поступово просувається вздовж визначеного маршруту. Завершити весь обсяг робіт підрядники планують до кінця поточного місяця. Оновлення транспортної артерії Немія-Серебрія – лише частина системного ремонту доріг у Могилів-Подільській громаді. У міській раді, попри виклики сьогодення, продовжують знаходити можливості та ресурси, аби кожен маршрут став зручним і надійним. Могилів-Подільська громада отримала листи подяки від командування 59-ї бригади Збройних сил України з відзначенням двох військовослужбовців. У них йдеться про мужність і відданість наших земляків Богдана Власика та Дмитра Гриценка, які, залишивши мирне життя, стали на захист держави, виконуючи найскладніші завдання на передовій. Командир військової частини А-16-19 полковник Олександр Сак називає хлопців гідними синами нашої землі. Далі зацитую із листів. Бійці проходять через найзапекліші бої, проявляють себе як справжні патріоти, сильні духом, витривалі, дисципліновані і, що найголовніше, небайдужі до майбутнього своєї країни. Рішучі, вольові, віддані своїй справі, є гідним прикладом для наслідування. Любов до батьківщини для кожного з них не лише слова, а свідома позиція громадянина, для кого у питанні територіальної цілісності немає компромісів. Саме такі люди наближають нашу спільну перемогу. Кінець цитати. Як зазначив в листі командир, Дмитро Гриценко ще й був відзначений головнокомандувачем Збройних сил України за особисту мужність, героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань та нагороджений нагородним знаком «Золотий хрест». Безсумнівно, для кожного жителя та кожної жительки Могилів-Подільської громади їхні земляки є гордістю та натхненням. Неоцінені заслуги та подвиги Богдана Власика, Дмитра Гриценка доводять, що любов до рідної землі здатна дарувати людині неймовірну силу і витримку у найважчі моменти. Їхня служба – це нагадування нам усім, що свобода та незалежність не приходять самі собою, а виборюються щодня мужніми серцями. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк від усієї громади дякує воїнам за їхню відвагу, яка забезпечує спокій і майбутнє для всієї країни, і наголошує, що пишається нашими героями та закликає підтримувати тих, хто нині тримає українське небо і землю від ворога.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Президент України Володимир Зеленський прибув з триденним візитом до Канади. В Україну приїхали понад 17 тисяч хасидів для святкування юдейського Нового року. Вінницька громада передала трьом військовим підрозділам FPV-дрони, квадрокоптери та медичні рюкзаки. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент України Володимир Зеленський і перша леді прибули з триденним візитом до Канади. Як повідомили в офісі канадського прем'єр-міністра Марка Карні, програма перебування передбачає зустрічі у кількох містах. Перемовини щодо оборонної, економічної та енергетичної співпраці між Україною та Канадою. Також президент України долучиться до виїзного засідання канадського уряду, а перша леді зустрінеться з меценатами, які допомагають Україні.
2: Україна.
1: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику підрозділу забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за склад артилерійського.

0: понад 499 тисяч гривень. В Україну приїхали понад 17 тисяч хасидів для святкування юдейського Нового року. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Найбільше паломників почали прибувати в останні дві доби. Лише за добу державний кордон з Україною перетнули 7800 хасидів. Водночас понад 1000 паломників вже виїхали за межі України, не маючи можливості перебувати тут довший час. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. До України хасиди з 22 держав світу їдуть через Польщу, Румунію, Угорщину та Молдову. Лише сьогодні транзитом через Вінничину до Умані на святкування Роша Шана прибули понад 300 паломників-хасидів. Їх зустрічали і супроводжували правоохоронці.
1: Вінниця.
0: FPV-дрони, квадрокоптери і рюкзаки польового медика передала захисникам команда міжрегіонального гуманітарного штабу. Допомогу отримали три підрозділи, які виконують бойові завдання на східному напрямку. 131-й окремий розвідувальний батальйон об'єднаного командування «Південь», бійці 19-го центру спеціального призначення та нацгвардійці 14-ї бригади. 400 FPV-дронів і 20 квадрокоптерів «Матрикс-4ІТЕ» було закуплено в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч у бюджеті Вінницької громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував захисникам за службу, зазначивши, що ці підрозділи громада системно підтримує з початку повномасштабної війни, забезпечуючи їх необхідною технікою для виконання бойових завдань. Окрему подяку очільник громади висловив громадській організації «Мольфар» та Юлії Вотчер за 5 тактичних медичних рюкзаків для військових. Вони дуже необхідні бойовим медикам, щоб надавати допомогу пораненим і рятувати життя воїнів. Комунальники сьогодні виконують поточні ремонти на водогонах і тепломережах. Бригади комунального підприємства «Вінниця» та «Облводоканал» працюють за такими адресами: вулиця Синьоводська, 36, Кримського, 48 і Майборди, 15. Також призупинено подачу гарячої води за адресами вулиця Килицька, будинки 72, 74, 78, Академіка Янгеля, будинки 20, 24, Захисників неба 2 і на проспекті Юності, будинки 29 та 43. Повідомила цілодобова варта міської ради. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
2: Man, girl. With your sexy ass. Let me holler at you.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семуко. Сьогодні у мене поетична компанія. Я дуже радий, що до мене вони завітали. Нещодавно вони були представниками наших вінницьких поетів з великої нашої сім'ї мистецької. Вони були представниками на Вінбукфесті. І сьогодні вони в мене в студії. Сьогодні в мене в студії. Розпочинаємо з дівчинки. Сьогодні в мене в студії Оксана Мовчан, головний редактор та упорядниця альманаху «Поезія незламних». Оксанко, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ура. Вона дуже просто хвилюється, тому все, перші два слова чудово. І Роман Костюк, голова громадської організації «Поезія незламних». Романе, вітаю.
3: Доброго дня.
1: Я радий дійсно, що ви до нас сьогодні завітали, до нас, до нашої студії. Сьогодні ви будете розповідати те, що вже якби існує, вже якби є, але в процесі створення, перетворення організації і так далі, так далі, так далі. Я сподіваюся, що дуже цікаво буде дізнатися про це все, про ці всі ваші кроки, ваші речі, які ви робите нашій мистецькій спільноті. Отож, розпочнемо. Альманах поезії незламних. Поезія незламних, по-моєму, вже, да, вже на столі.
2: Так, зі мною.
1: Вже на столі, вже зі мною. Все, нікому не покажу, нікому нічого не дам.
2: Ні,
1: вже...
2: ми вам подаруємо. Не...
1: Все, розумієте, у нас тут так відбувається. Ми принесли, нікому нічого не показуємо, але тобі подаруємо. Дякую, дуже дякую. А тепер серйозно. Поезія незламних. Сама назва, коли виникла?
3: Назва виникла, це був спочатку гурток такий, його організувала Віра Іванівна Гранатова.
1: І він... До речі, Віра Іванівна сьогодні з нами мала бути, але
3: на жаль,
1: заслабла. Віра Іванівна, одужуйте, здоров'ячка вам.
3: Так. І Олег Крушельницький, вони були засновниками цього гуртка, власне. Потім доєднався я, потім доєдналась Оксана Мовчан. І це почало рости. І коли ми зрозуміли, що це може стати чимось більшим, було прийнято рішення створити громадську організацію, і так сталося, що всі проголосували за мою кандидатуру, я руки нікому не крутив, і взяв цей хрест.
1: Ці руки надалі. Нікому руки не крутили.
3: Так, так.
1: Окей. Коли воно виникло, щоб таймінг розуміти, вчора, позавчора, 10 років тому?
3: Скільки, місяць?
2: Так, півтора. Навесні, у травні.
3: У травні.
1: Місяць тому навесні.
3: Так.
1: Цікавий,
2: ні,
1: у вас календар виходить.
2: У травні. Повелився
3: трохи.
1: У травні було прийнято таке рішення, всі проголосували. Окей. Альманах – це як результат вашого спільного, вашої спільної мислеформи?
3: Це один з етапів.
1: Так.
3: Це один з етапів, і це дуже такий цікавий, потужний крок. Оксана Мовчан проробила надзвичайний, величезний об'єм роботи, упорядковуючи його, тому що там зібрано 95 чоловік, 95 людей, 95 поетів з усієї України, і навіть є люди, які поза межами України.
2: Ну, я ще хочу додати, що ідея створення громадської організації «Поезія незламних» і ідея випустити альманах виникли практично одночасно.
1: Mm-hmm.
2: Тобто це як проєкт організації, один з проєктів.
1: Окей, «Поезія незламних». Коли навіть просто проговорюєш ці два слова, вони дуже сильні, і кожне слово само по собі. Поезія – це взагалі просто супер. «Поезія незламних» – це дуже цікаве поєднання, дуже сильне поєднання. Хто, на вашу думку, сьогодні має право називати себе незламним? Той, хто пройшов фронт, той, хто пережив окупацію, той, хто втратив близьких, той, хто волонтерить, просто по суті своїй волонтерить, то той, хто, чи навпаки, чи той, хто пише про волонтерів, про війну, про фронт?
3: Моя суб'єктивна думка, звичайно, на сьогодні така, що незламним може бути кожен українець. Тому що сьогодні, коли звучить сигнал тривоги, да, сирени виють, ми всі в стресі. Насправді кожен робить якісь кроки. Я гадаю, що кожен в цій країні робить якісь певні кроки, навіть коли просто йде на роботу. Навіть коли просто йде на роботу. Навіть в одній тролейбусі, який людей... Це кожен продавець йде в магазин, не дивлячись на сирену. Так? Кожен якусь робить роботу. Кожен живе в цій країні, не дивлячись ні на що.
1: Тобто той, хто тут живе і є незламним, так
3: безумовно,
1: можна сказати?
3: Безумовно. Моя особиста думка.
1: Я нещодавно побачив такий нібито мемчик. Запитують на під час прийняття на роботу, запитують ваша стресостійкість. І відповідає, яка моя стресостійкість? Я з України.
2: Я українець.
1: Я українець, так, є отаке. Окей, поїхали далі. У чому літературна і суспільна необхідність саме от такого альманаху, як поезія незламних? Що він додає вже до того, що вже ми маємо, що є вже, починаючи від ринку, закінчуючи від якихось ментальних моментів?
2: Ну, я вважаю, що, мабуть, немає жодного автора, письменника, поета, в якого б не було текстів, творів, які стосуються війни. Тому що, як ми вже сказали, кожен українець сьогодні переживає дуже важкі випробування, і, звісно, тема війни торкнулася творчості кожної людини. І тому ця тема актуальна, і цією темою війни пронизана творчість кожного автора. І коли ми обирали тему, тематичне наповнення альманаху, то не було сумнівів щодо того, щоб темою стали твори про війну. Хоча ми казали, що до альманаху треба було додати 5 віршів, і тематика була вільною, але хоча б один вірш мав бути про війну. Але сталося так, що більшість віршів, які подавали до альманаху автори, торкалися саме теми війни, внутрішнього світу, людей. Тому що життя продовжується, і під час війни ми продовжуємо відчувати радості, щастя, трагедії, випробування. І люди пишуть і розказують про свій внутрішній світ.
1: Окей. А відбір же ж, напевно, є в альманах. Це ж не означає, що просто написав, дізнався, що є альманах, відправив свої твори, і вже гарантія того, що опублікують. Відбір певний є, я переконаний в цьому. Так ось, де для вас, для авторів альманаху, для укладачів альманаху проходить межа між поезією, хтось може сказати в цьому моменті справжньою поезією, і патріотичним текстом, який просто виконує правильну, в лапках беру, громадську або громадянську функцію. Чи є у поезії незламних жорсткий художній відбір?
3: Ну, насправді, аж таких жорстких рамок ми не встановлюємо.
1: Угу.
3: Ну, я гадаю, якщо людина хоче писати і хоче десь це опублікувати, то чому ні? Якщо вона горить, якщо видно, що...
1: Тобто достатньо одного тексту, бажання?
3: Ну, майже. Майже. Якщо це не, зовсім не сприймається, звісно, ні. А так...
2: Можна я додам
1: треба,
2: тому що
1: треба.
2: Саме мені на пошту надсилали тексти автори. Жорсткого...
1: З чим я і вітаю.
2: Дякую.
1: З чим я і вітаю. Що таке текст на пошту? Напевно, той, хто працює з текстом, чудово це знає і зараз може привітати Оксанку.
2: Тим більше, коли нас прорепостили дві найбільші літературні платформи у Фейсбуці і в Інстаграмі, то тоді було дуже багато листів. І що я хочу сказати? Жорсткого такого відбору щодо текстів не було на цей раз. Тобто ми вирішили все ж таки об'єднати відомих поетів, відомих письменників і людей, які, от дійсно, як ви кажете, написали патріотичні тексти. Тобто, давайте будемо відвертими, що цей випуск альманаху, він об'єднує сильні тексти і людей, які висловили початківців, які висловили свою патріотичну громадянську позицію.
1: Так, об'єднує. Добре. Подальшому, як ви будете працювати? Збираються укладачі альманаху. Ну, я як один телевізійний герой. Гіпотетично. Збираються укладачі альманаху, отримують. До речі, як часто буде виходити альманах? Є плани?
2: Ну, ми думали раз на квартал.
1: Раз на квартал. Умовно. От я просто беру, дай Бог, щоб ви виходили кожен місяць, дай Бог. Раз на квартал, добре. Значить, це у нас був альманах, вже є, це у нас був який квартал? Третій. Значить, в четвертому кварталі ви очікуєте. Іде збір інформації, і тепер укладачі альманаху збираються, і для того, щоб ви, той, який має вийти в четвертому кварталі, ви його пропускаєте через своє професійне сито. Я правильно розумію?
2: Правильно. Я б в наступному номері зробила б вже меншу кількість авторів, тому що це складно було і упорядковувати альманах з такою кількістю авторів, і... Ну, певні труднощі виникли щодо, коли ми подавали альманах у друк.
1: А які труднощі?
2: Ну, його там
1: забагато?
2: Певні. Забагато текстів, тексти розміщували, деякі тексти, вірші розривали, там приходилося. Ну, це вже більш розкаже людина, яка верстала, яка робила.
1: Це вже верстка, я зрозумів.
2: Тобто там були певні труднощі.
1: Окей, формат так і залишиться, напевно, таким? Чи як? Ви думали про формат?
2: Ні, ми будемо змінювати тематичне наповнення.
1: Просто тематичне. А по формі воно, в принципі, може так і залишитися.
2: Так.
1: А, окей. Наклад, який це технічні такі моменти? Наклад першого альманаху?
2: А в нас був перший наклад 130 примірників, а потім ми ще дозамовили 50 примірників.
1: Ну, я думаю, що через 100 років це буде букіністична рідкість.
2: Ну, вона що... вже з печаткою.
1: Ні, яка різниця? Печатка, не печатка. Букіністична рідкість.
2: Так.
1: Тобто, ви можете абсолютно спокійно 100 вже десь собі так приховати, заповісти. Що через 100 років, будь ласка, оцю от скриничку мій прапрапрапраправнучок відкрий, і ти собі забезпечиш. Це як твої біткоїни. Приблизно.
3: Крім того, це перший випуск. Це перший
1: от, це дуже-дуже важливо. Тепер створення ГО. Створення громадської організації незламних. Насамперед, це літературна ініціатива, чи це вже певна форма культурної інституції?
3: Скоріш за все, що це другий варіант, тому що у нас плани ми всі, звичайно, озвучувати не будемо, тому що тут у нас за велика аудиторія. Але я так натякнув, що у нас великі плани. Широкі.
1: Великі, широкі.
3: Так, безумовно.
1: Ну, все одно, ну, хочеться трішечки хоча б, Романе, ну, чуть-чуть.
3: Ну, трішечки ми будемо діяти, і популяризація української мови, української літератури і в Україні, і за її межами.
1: Якось звучить, ну, як мінімум, дивно.
3: Якщо...
1: Популяризація української мови в Україні.
3: Якщо... Ви подивіться на депопуляцію населення.
1: Я мислю аналогіями. Популяризація англійської мови в Англії.
3: Дивіться.
1: Популяризація французької мови у Франції.
3: Я відповім на ваше питання. Відносно депопуляції, наше населення скорочується, правильно? Ну, якщо нижче народжуваність за 2,1% за смертність, значить населення скорочується. А у нас смертність перевищує народжуваність.
1: Скажу вам більше.
3: Тобто ситуація набагато гірша. Це одне. Інше – міграція. До нас в Україну приїздять мігранти. Які мігранти в Україні краще асимілюються? Ну, звісно, ті, у яких менше проблем з мовою. У яких мігрантів менше проблем з мовою? З мовою колоніальною. Тобто, з російською мовою менше у людей проблем в Україні.
1: А я щось не зустрічав інформацію, скільки це мігрантів зараз приїхало.
3: Ви розумієте, за що я кажу. Цифр немає. Ніхто цю тему не досліджував.
1: Чому? Демографію тому, можна дуже просто, і цифри є.
3: Соціальні питання вам зараз точно ніхто під час війни не відповість. І ці є, якщо це досліджувати, цифри будуть страшні. Це те, що я вам кажу,
1: неприємні.
3: Як поет. Як поет, я вам кажу, що цифри будуть неприємні. І ситуація буде погіршуватись далі. Тому що ви ж знаєте, що відбувається. Чоловіки, українці гинуть. Свідомі?
1: Жінки, гинуть. Діти.
3: Жінки, також. Діти також.
1: Жінки, діти також.
2: Можу додати за план. Щодо планів. Ми запланували впровадити декілька проєктів. Серед них ми вже опублікували на нашій сторінці у Фейсбуці проєкт «Поетичний шахбокс». Тобто це своєрідна поетична дуель, коли два автори пишуть вірші на задану тему, і шляхом голосування хтось один виграє. Ну, умовно, виграє.
1: Умовно,
2: не буває.
1: Умовно голосування, умовно
2: тих,
1: виграє.
2: Тих, хто виграв, тих, хто програв. Тобто ми всі отримуємо задоволення від поезії, від прочитання віршів.
1: Це будуть такі інтерактивні
2: зустрічі.
1: І
2: ось ми хочемо зробити зустрічі наживо, угу, і запровадити проєкт, який називається «Заговори, щоб світ тебе побачив». Ми ще не анонсували, не говорили про це, але ось анонсуємо у вас в студії. Цей проєкт буде відбуватися наживо в квадраті вже з жовтня місяця.
1: Як часто?
2: Раз на місяць.
1: Раз на місяць. Будуть писати, я до першого повернуся, будуть двоє авторів, ви запрошуєте, хтось погоджується, хтось, звісно, не погоджується.
2: Звісно.
1: Це добровільно буде?
2: Абсолютно, да? Добровільно,
1: тобто,
2: в людей різні
1: причини, але я так думаю, що в першу чергу представники спілки письменників України, вони просто зобов'язані.
2: Зобов'язані.
1: Ну, вони
2: Один з них вже погодився.
1: Один, ну тепер шукаємо другого. Да, тепер шукаємо другого. Ви шукаєте другого, мені дуже цікаво буде це все побачити. Тобто, пишуть безпосередньо в моменті, чи пишуть заздалегідь?
2: Заздалегідь. Їм на це надається 2-3 тижні.
1: Ого. Я думав, що це буде як Буріме.
2: В нас лайт-варіант. Лайт-варіант альманаху, відбору до альманаху. Лайт-варіант до конкурсу. Можливо,
1: у вас дуже лайт-варіант.
2: Згодом
1: у вас
2: зміниться.
1: Дуже. Дуже і дуже. Дуже і дуже такі легкі. Ну що ж, залишається ще максимум там 2 хвилинки. Поезія незламних. Я дуже сильно забігаю наперед. Уявімо, ми всі собі це уявляємо, кожен українець собі це уявляє, закінчується війна. Закінчується війна. Що має залишитися? Як трансформується, залишиться чи не залишиться альманах, громадська організація «Поезія незламних». Що буде тоді? Давайте дуже сильно розсмішимо богів.
2: Да, звісно, залишиться.
3: Вірші про відродження, відбудова.
2: Ми стоїмо.
1: Так.
3: Ми будемо, повірте.
1: Повірте,
3: ми будемо.
2: Ми ж вистоїмо, значить, ми не зламні, значить, все залишиться і буде розвиватися далі.
1: Що буде далі розвиватися?
2: Українська поезія, проєкти літературні, поетичні зустрічі.
1: Наскільки, добре, я поставлю питання інакше, наскільки напрямки, які, наприклад, зараз ви декларуєте і в громадській організації, і в альманасі, і в зборі, і так далі, наскільки вони видозміняться? Ну і, само собою, якщо щось зміняється, то міняється і значення.
3: Звичайно, толерантна українізація буде відбуватися і надалі. Але, менше будемо волонтерити.
2: Так, ми, до речі, не сказали про наші благодійні проєкти.
1: Є ще час.
2: Відвідуємо ортопед-центри, де підтримуємо воїнів, які проходять реабілітацію і відновлюють кінцівки, тобто проходять лікування. Ми відвідуємо Вінницький обласний пансіонат для людей похилого віку. Ми збираємо кошти, волонтерські кошти для закупівлю матеріалів, щоб плести сітки в ТЕТ. Ось це наші основні благодійні проєкти.
1: Угу. Окей. А ще раз нагадайте, будь ласка, презентація.
2: Презентація альманаху відбудеться 12 вересня о 17:00 в квадраті. Всіх запрошуємо.
1: 12 вересня.
2: Буде дуже цікаво.
1: 12 вересня.
2: 12 вересня, 17:00 квадрат.
1: Це неділя, наскільки я пам'ятаю.
2: Це субота.
1: Субота. Ви забобонні?
2: Ні.
1: Це, тобто 13-го також могло бути?
2: Могло.
1: Ясно. Ну буде 12-го. 12 вересня о 17:00 квадрат. Молодіжний центр квадрат, як я кажу, центріше не буває у нас в Вінниці, хіба крім вежі. І буде презентація, альманаху «Поезія незламних». Сьогодні про нього і не тільки, про цей альманах і не тільки розповідали Оксана Мовчан, головна редакториня або редакторка та упорядниця альманаху «Поезія незламних». І Роман Костюк, голова громадської організації «Поезія незламних». Я щиро вам дякую за те, що взяли участь в нашій програмі, за те, що розповіли. І я переконаний в тому, що у нас буде про що говорити з вами, буде інформаційний привід, хоча б, як ви сказали, раз на квартал. Ми обов'язково будемо з вами зустрічатися і говорити, що, де, як і чому. Дякую вам. Шановні Дякую. Наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, а далі залишайтеся з нами. У нас наступний гість, наступний ефір, наступна тема.
0: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.
5: Это нечестный хлоп.

0: «Час змін» з Олегом Семком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене в гостях завідувач урологічного відділення Подільського регіонального центру онкології пан Віктор Петрович Камлук. Пане Вікторе, радий вас бачити.
2: Доброго дня, радий також.
1: Ми будемо сьогодні говорити, і треба про це говорити, про здоров'я. В першу чергу ми будемо говорити про здоров'я чоловіків. І, напевно, всю програму ми будемо говорити про здоров'я чоловіків, тому що тема сьогоднішньої нашої зустрічі – це онкоурологічні захворювання в регіоні і про що має знати кожен чоловік. Загальна абсолютно тема. Напевно, перше питання буде також загальним. Які онкоурологічні захворювання сьогодні найчастіше ви, як професіонал, і в нашому центрі, рідному нашому центрі, Подільському центру онкології, які виявляються у чоловіків найчастіше? Я підкреслюю, саме нашого регіону.
2: Найчастіше зустрічається це рак передміхурової залози, він займає перше місце в структурі онкологічних захворювань серед чоловіків. Далі йде рак нирки, третє місце займає рак сечового міхура. Ну і рідше зустрічаються рак яєчка та рак статевого члена.
1: А є закономірність? Чи можна знайти якусь певну закономірність? Чому саме так ці хвороби в нашому регіоні? Чи це взагалі загальна картина значимості, ну, скажімо так, по небезпеці в світі?
2: З вами згоден, це загальна картина значимості у всьому світі. Згідно міжнародних статистик, рак передміхурової залози переважає в структурі захворюваності на онкологічне захворювання серед чоловіків по всьому світу. І наша область, на жаль, не є виключенням.
1: В даному випадку, знову-таки, є хвороба. На жаль, є хвороба, на жаль, є носії цієї хвороби, на жаль, вона чоловіки хворіють. Чи можна говорити про те, що однією з причин, чому хворіють чоловіки, це час? Таймінг. Дуже пізно звертаються до лікаря.
2: Я б так не сказав. Чому? Тому що це є сукупність всіх факторів, які впливають на організм чоловіка. І однією з основної причиною, чому є така виявленість на даний час і захворюваність, це те, що дійсно чоловіки частіше нехтують походами до лікаря.
1: Тобто, якщо ти регулярно, ну тут логічно вже виникає запитання, скільки разів треба ходити, куди треба ходити і коли треба ходити, і які аналізи треба елементарні робити. Якщо ти цього не робиш, в тебе відсоток негативних результатів в тебе тільки збільшується.
2: Ми можемо поговорити про фактори ризику.
1: Наприклад.
2: Так, наприклад, це є спадковість. Якщо
1: ви ставите його на перше місце, спадковість?
2: Спадковість. Якщо в роду там дідусь, батько, прадідусь хворіли на рак передміхурової залози, то такі чоловіки в два, а то й в три рази мають можливість і здатність захворіти на рак передміхурової залози, ніж ті чоловіки, в роду яких не було таких хвороб в родичах. Другим, одним із факторів ризику, це є шкідливі звички. Це є тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю, більш осідлий спосіб життя, огрядність, зайва вага. Також одним з факторів розвитку цієї хвороби є шкідливість на виробництві, там, де працюють чоловіки. Все-таки це важка фізична праця, але праця з доступом до хімікатів, тобто гербіциди, пестициди, лакофарбні матеріали, нафтопродукти. Чоловіки, які працюють в таких шкідливих умовах, мають застосовувати засоби захисту. От вони
1: тобто
2: є передбачені, але це як одним із факторів ризику по захворюванню також є.
1: А чоловіки ліниві. Я нікого не хочу образити, сам чоловік, я чудово розумію, чоловіки ліниві, і заставити себе піти регулярно, наприклад, раз на рік робити чекап, це ого-го-го-го. Це я вітаю абсолютно всіх, хто дійсно себе бере в руки і це може зробити. З іншого боку, питання найперше і, напевно, найголовніше, одне з найголовніших питань, які симптоми мають насторожити чоловіка, що у нього, можливо, щось десь не так? Чи є, є. От такі візуальні, прості, без, знову таки, вибачте, повторюся, без того чекапу, без походу до сімейного лікаря, без пальпації і так далі? Так,
2: так
1: далі.
2: Є. Я хочу наголосити чоловікам, які слухають наш сьогоднішній ефір.
1: І що будуть переглядати.
2: Так, так, так. Відсутність скарг або симптомів – це не є ознакою того, що у вас не може бути хвороби передміхорової залози. Тому раджу всім при появі байдуже яких, хоча б маленьких, незначних скарг з боку сичовипускання або зміни кольору сичі, дискомфорту в промеженні, біль в попереку, байдуже, що виникає, але воно є дискомфортним і заважає, одразу звертатися до уролога.
1: І тут ніяких варіантів.
2: Так. Краще, краще виявити на початку хворобу, ніж займатися корекцією і лікуванням запущених випадків.
1: Пане Вікторе, от тут ще раз, ми кожного ефіру, коли йде мова про роботу онкоцентру, ми кожного ефіру проговорюємо цю, ну якщо так можна сказати, логістику пацієнта. Тому що я переконаний, що вже набагато менше, але все-таки є ще певна певний острах, коли говорять онкоцентр, і у нас там щось якось спрацьовує. Тому для того, щоб пройти обстеження у лікаря. Перше, чи достатньо взяти у сімейного лікаря направлення на обстеження спеціаліста в онкоцентр?
2: Так, достатньо.
1: Достатньо. Тобто, сімейний лікар це робить.
2: Так.
1: І треба йому просто сказати, мені, будь ласка, я хочу обстежитися в уролога, але, будь ласка, уролога в онкоцентрі.
2: Пацієнт має право вибирати, і він може безпосередньо звернутися в наш кол-центр, записатися і прийти з електронним направленням. І лікар-уролог в поліклінічному відділенні абсолютно прийме, обстеже і дасть кваліфіковане заключення по обстеженню.
1: Це взагалі без питань.
2: Так.
1: Тобто, я ще раз і ще раз хочу проговорити нашим глядачам і слухачам, що якогось спеціалізованого, якогось виключного або якогось занадто спеціального направлення для того, щоб пройти діагностику і взагалі зустрітися з лікарем-урологом в Подільському онкоцентрі, не треба. Достатньо простого направлення від вашого сімейного лікаря. Це є перше. Друге. Як потім складається оцей шлях пацієнта, логістика пацієнта, перебування, лікування і так, не лікування навіть, а спочатку діагностика? Пане Вікторе, як?
2: Ну, зазвичай пацієнти звертаються до сімейного лікаря.
1: Так.
2: Лікарі сімейної медицини обстежують рутинно всіх чоловіків. Вони дають направлення їм на простат-специфічний антиген. Це є органоспецифічний маркер, але це не є пухлиноспецифічний маркер саме на рак передміхорової залози. Тому, здавши один тільки аналіз ПСА, якщо чоловік побачить, що він в нормі, це не є ознака того, що треба бути спокійним. Цей аналіз має подивитися лікар-уролог, це обов'язково. Тому перший – сімейний лікар, аналіз ПСА, далі уролог.
1: Вибачте, я хочу сказати, аналіз ПСА, я його робив не один раз, і це просто взяти кров з пальця. Це так, як ми йдемо на загальний аналіз крові, абсолютно спокійно, вранці з 8 до 10, це ми робимо тут це. Наскільки я розумію, PCI можна брати і в інший час, не обов'язково з 8 до 10.
2: Так, можна буде здавати, але там є певні умови перед здачею цього аналізу, має не бути пальцевого ректального обстеження або статевих відносин в чоловіка до здачі хоча б за 4-5 днів. Обмежити вживання алкогольних напоїв і обмежити фізичні навантаження в таких, наприклад, як їзда на велосипедах, довго тривала, там,
1: тобто заняття спортом. Саме на ту зону.
2: Промежено, так, так промежено передміхорову залозу.
1: Хоча, ще раз повторюся, кров береться з пальця.
2: Так, вірно, абсолютно.
1: От. Далі?
2: Далі пацієнт з результатом підходить до уролога. Це, я розумію, що чоловіки можуть слухати нас з районів, от, тому вони можуть звернутися до свого районного уролога, він їх подивиться результат, відправить на обстеження і при підозрі на пухлину передміхорової залози, він скеровує пацієнта до нас в онкоцентр.
1: Так, куди потім потрапляє?
2: Пацієнт потрапляє до нас в поліклініку, там дивиться наш лікар і дає фахове заключення. Або підозра підтверджується, тоді пацієнт скеровується на біопсію передміхорової залози, то обстеження, таке як магнітно-резонансна томографія, і яка виконується в нас за попереднім записом і по нашому скеровуванню безкоштовно. Встановлюється чіткий діагноз, і тоді пацієнт відправляється на мультидисциплінарну комісію. Хочу зазначити, що ця комісія складається з онколога, хірурга, уролога, радіолога і хіміотерапевта. І на цій комісії пацієнту створюється маршрут його подальшого лікування. Чи це буде оперативне лікування, чи це буде попередня хіміо, чи гормонна терапія, чи це буде променева терапія.
1: Ну, там вже широкий спектр, так, там вірно. Вже те, що треба робити.
2: Лікування таких пацієнтів відбувається комплексно, не тільки один уролог лікує. І в подальшому довгий час спостереження пожиттєве.
1: Пане Вікторе, ще один момент, я хочу на ньому також зупинитися, і ми практично вже про нього говорили. Які онкоурологічні захворювання можуть розвиватися практично безсимптомно? Оце дуже-дуже така підла сторона захворювання. Симптомів нема, а хвороба сидить.
2: Всі вони на початкових стадіях розвиваються безсимптомно.
1: Вони безсимптомні.
2: Так. В цьому і підступність всіх онкоурологічних захворювань, що вони дають про себе знати в пізніх стадіях, коли хвороба поширюється на інші органи та системи. Коли вражаються вже нервові закінчення, починає або збільшується пухлина до великих розмірів, от, і вона може давити на сусідні органи і системи, давати кровотечі, і тоді пацієнт бачить, що різко змінюється його стан і звертається вже до лікаря.
1: Саме різко.
2: Так.
1: Саме різко змінюється.
2: До того часу ніяких симптомів не може бути.
1: Тобто, все-таки ще раз треба наголошувати на
2: профілактиці.
1: Профілактику і діагностику.
2: Профілактичні огляди, так, раннє виявлення. І при ранньому виявленні досягається майже 100%.
1: Раз на рік достатньо?
2: При відсутності...
1: Дуже індивідуальне питання, я розумію.
2: При відсутності скарг, тобто відсутності дезорганізованих проявів, так, болю, частоти сечовипускань, якості життя при такому сечовипусканні. Якщо не змінюється, то здаючи ПСА і хоча б один раз на рік огляд уролога, і за цей період, коли в чоловіка не виникає ніяких скарг, окей, бажано робити два рази на рік.
1: А при тут напевно, про вік треба сказати. Наприклад, є різниця, так, що 40 є. Плюс і 60 плюс.
2: 45, 50 і плюс – це мінімум раз на рік огляд уролога. Якщо у вас в роду були родичі, в яких був рак передміхорової залози, обстеження починається з 40 років.
1: І це треба собі запам'ятати, і треба завести, от просто, як кажуть, як раніше казали, як отче наш, от обов'язково має це буде робити. Так, про обстеження ми вже говорили, про те, що найчастіше, які найчастіше обстеження сьогодні виникають, і від чого залежить вибір тактики лікування. Знову-таки, вона може бути абсолютно різною, в залежності від того, в якому стані пацієнт потрапив до нас. До нас, до вас потрапив, і загальний стан. До речі, наскільки важливим є, от ви називали вже там тютюнопаління, вживання алкоголю надмірне і так далі, так далі, і сидячий образ життя, спосіб життя. А наскільки важливим є рухливий спосіб життя? Наскільки важливим є активний? Я не хочу сказати, що це має бути обов'язково спортзал, але багато хто влітку, в теплу пору року з чоловіків сідає на ті самі велосипеди, і крутить ногами, і ми чудово розуміємо, що відбувається паралельно ще і масаж, і так далі, і так далі. Наскільки активність, чоловіча активність може або відтягнути, або взагалі не дати розвитку хвороби?
2: Тут треба чітко розрізняти заняття спортом і заняття фізкультурою. Я називаю те, що ви сказали, це заняття фізкультура.
1: Фізкультура.
2: Я за. Чому? Покращуються метаболічні процеси в організмі, і при відсутності скарг, якщо воно не шкодить організму, я за фізкультуру. Заняття спортом мають, передбачає собою це результат, і спортом мають займатися абсолютно здорові чоловіки. Я за фізкультуру, я за скандинавську ходьбу, за їзду на велосипеді, але все має бути в певних рамках розумного.
1: Ну так, якщо бігати, то не треба починати з марафонської дистанції в 42 кілометри.
2: Так.
1: Хоча би. На сьогоднішній день, давайте от на завершення поговоримо про можливості нашого регіонального Подільського онкоцентру. Які є можливості для і виявлення, і лікування от таких чоловічих захворювань в нашому Подільському онкоцентрі?
2: На даний час ми закриваємо повний спектр надання допомоги онкологічним пацієнтам. Ми виконуємо всі види операцій і по складності, і по вимогам НСЗУ. На даний час є повне забезпечення нашого закладу всіма витратними матеріалами. В нашому закладі виконуються як відкриті, так і ендоскопічні, так і лапароскопічні операції всіх видів і всіх видів складності. Тому ми лікуємо повністю рак передміхорової залози, рак нирки, рак сечового міхура, рак яєчка, статевого члена. Скажімо так, я сміюся, але ми виконуємо повний закритий цикл лікування. Наші пацієнти, попадаючи до нас, їм не потрібно буде їздити там в інші заклади для того, щоб доліковуватися, переліковуватися і тому подібне. На нашій базі є дуже сучасний лінійний прискорювач. Наші хіміотерапевти лікують наших пацієнтів згідно сучасних протоколів надання допомоги. Тому, будь ласка, приходьте. Ми подаємо руку нашим пацієнтам, їхня справа за нього взятись.
1: Ну, найголовніше і найприємніше те, найприємніше, можливо, навіть і в лапки треба взяти, це те, що не треба, як ви вже сказали, шукати інші центри. Інші центри для діагностики, наприклад, для того, щоб зробити якісь певні медичні моменти, маніпуляції, так. Да, я от підбирав саме це слово. От, а це все можна робити безпосередньо?
2: Так, в нас на місці.
1: У вас.
2: Я скажу більше, до нас зараз багато приходить пацієнтів, які оперувалися в інших клініках. Так як ми є основним центром, який займається спостереженням та лікуванням онкологічних пацієнтів, ці всі пацієнти до нас все одно повертаються на долікування. Чи то вони оперуються в Києві, в інститутах, чи то вони оперуються в інших обласних онкологічних закладах, все одно вони повертаються за місцем проживання до нас і спостереження подальше, а спостереження пацієнтів на онкологію відбувається протягом всього їхнього життя. Скільки їм
1: життя.
2: Бог дасть життя. І вони все одно повертаються до нас.
1: Ну і тут треба ще сказати, що має можливість скористатися послугами Подільського регіонального онкоцентру не тільки вінничани і не тільки мешканці області, а будь-хто.
2: Так, до нас дуже часто приїжджають з сусідніх областей, з Хмельницької області, Житомирської області, з Кропивницького пацієнти от недавно приїхали.
1: Так що є.
2: Так.
1: І дуже коротко, що ви можете побажати і що треба побажати чоловікам?
2: Бажаю бути сильними і не боятися. Приходьте, і ми вам допоможемо.
1: Обстежуйтеся, приходьте і будьте здорові. Я вам щиро дякую. Віктор Петрович Камлук, завідувач урологічного відділення Подільського регіонального центру онкології, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Пане Вікторе, я щиро дякую вам.
2: Я вам дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, в першу чергу, дійсно, раз така тема, то всім здоров'я. Всім абсолютно здоров'я, і жінкам, і чоловікам, і ментального, і фізичного здоров'я. Для того, щоб більше знати і про здоров'я, і більше знати не тільки про про фізичне і ментальне. І взагалі, слухайте нас, Радіо Місто над Бугом. Зараз буде трішечки приємної музики і на часі верифіковані новини на Радіо Місто над Бугом.
0: Час змін з Олегом Сенком. Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці відкрили виставку про інструменти локальної демократії. У Вінницькій громаді безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин проти сказу. У Вінниці стартував конкурс різдбярів по дереву. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відкрили виставку про інструменти локальної демократії, яка доступно пояснює, як мешканці можуть впливати на рішення та життя громади. Експозиція з 9 стендів знаходиться у холі Вінницької міської ради. Вона містить інформацію про різні інструменти участі людей у житті громад, а саме про звернення громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, публічні консультації тощо. За словами координаторки проєкту Мирослави Жиліної, люди рідко користуються інструментами участі. Це не тому, що не хочуть впливати на рішення, а тому, що не знають, як саме це працює. Виставку підготував фонд «Подільська громада». Також 9 інформаційних сітілайтів з'явились на зупинках громадського транспорту Вінниці. А 1000 постерів згодом буде розміщено в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів Вінницької громади. Вони розповідатимуть місцевим мешканцям про різні інструменти участі. Від бюджету участі до електронних петицій. Тож щодня, коли вінничани їхатимуть на роботу чи додому, їм нагадуватимуть про те, що їхній голос має вагу і що для цього є конкретні механізми. У Вінницькій громаді безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин проти сказу. Упродовж вересня у різних мікрорайонах працюватимуть виїзні намети, де вінничани зможуть щепити свої.

0: Івано-Франківщини, Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та Німеччини працюватимуть у Подільському зоопарку. По завершенні пленеру скульптури з дерева залишаться у Вінниці, тож побачити їх зможе кожен вінничанин та гість обласного центру, повідомили на фейсбук-сторінці Вінницького звіринця. Конкурс організовують за підтримки Вінницької обласної ради. Матеріали для різьблення майстрам надало спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Вінобл-Агроліс». Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Шахів до баскетболу.
2: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Сили оборони уразили пункт запуску «Герани». У «Резерв Плюс» розширили перелік працівників для оформлення відстрочки онлайн. У Вінниці проведуть молодіжний захід «Молодіє». Про це слухайте далі.
2: Україна.
1: У Генштабі повідомили про ураження військових об'єктів росіян на тимчасово окупованій Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Так, у місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА типу «Герань Гербера» окупантів. Також у Брянській області РФ уражено 3 радіолокаційні станції противника. Наразі уточнюється ступінь завданих збитків. Нагадаємо, раніше Сили оборони України в результаті удару по військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краю РФ уразили щонайменше 3 російські кораблі. У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік працівників, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна вчителям та іншим педпрацівникам закладів загальної середньої освіти. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Як зазначає відомство, подати запит можна безпосередньо в застосунку. Необхідні дані система перевіряє автоматично через державні реєстри. Тому завантажувати довідки чи інші документи не потрібно. Право на відстрочку підтверджується на основі інформації з автоматизованого інформаційного комплексу, освітнього менеджменту та Пенсійного фонду України.
2: Вінниця.
1: FPV-дрони, квадрокоптери та рюкзаки польового медика передали захисникам команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Цього разу допомогу отримали 3 підрозділи, які виконують бойові завдання на східному напрямку. Так, 131-й окремий розвідувальний батальйон «Південь» отримав 100 FPV-дронів, 5 квадрокоптерів «Матріс-4Т» та рюкзак польового медика. Бійці 19-го центру спеціального призначення отримали 100 FPV-дронів, також нацгвардійці 14-ї бригади.

0: проходитиме з врахуванням умов воєнного стану та з дотриманням необхідних безпекових заходів. На вінничан та гостей громади чекатимуть виступи українських виконавців, форум «Сцена», алея роботодавців і громадських організацій, ярмарок, фудкорт та різні активності. Однією з локацій стане алея роботодавців та громадських організацій, де молодь зможе познайомитися з можливостями для свого професійного розвитку, громадської діяльності та реалізації власних ініціатив. Також працюватиме форум «Сцена», яка об'єднає спікерів із Вінниці і інших міст. Вони ділитимуться досвідом, практичними знаннями і говоритимуть на актуальні для молоді теми. Для участі 12 вересня у форум «Сцені» передбачена попередня реєстрація.
1: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 29 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 2 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів ти

До цього бачив її зла неуважність, її чорна запеклість і нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна, він сьогодні в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

Катя, що вона тобі колись говорила, всі знання, які вона тобі скидала листами, всі ці темні таємниці, всі ці птиці і

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені створили невидимий матеріал, який змінює колір. У нашої планети проблема з часом. Еліксир молодості з океанічного дна. Далі про це і не тільки докладніше. Українські вчені розробили інноваційний невидимий матеріал, який здатний змінювати свій колір під впливом світла чи тепла. Ця унікальна розробка відкриває нові можливості для створення надійного захисту від підробок. Зокрема, гнучке покриття планують використовувати для захисту державних паспортів, банкнот та цінних паперів. Головна особливість матеріалу полягає в тому, що приховане зображення неможливо підробити за допомогою звичайного друку. Технологія вже готується до практичного впровадження у виробництво. Наша планета почала обертатися трохи швидше, через що тривалість днів почала скорочуватися, і вчені навіть зафіксували рекордно короткі доби. Головною причиною цього таємничого явища є зміни в ядрі Землі, а також танення льодовиків, які перерозподіляють масу планети від полюсів до екватора. Через такі збої у часі сучасним комп'ютерним системам і супутникам стає дедалі важче синхронізувати роботу. Адже навіть частка секунди має величезне значення для глобальних технологій. Багато хто вже говорить про необхідність вперше в історії відняти від всесвітнього координованого часу одну секунду. Бо інакше цифрові мережі почнуть давати збої. Якщо швидкість обертання планети і надалі коливатиметься, нам доведеться жити за повністю оновленим хронографом. Міжнародна команда вчених з'ясувала, що звичайні морські асцидії, які

0: Дослідники вважають, що в майбутньому такі добавки допоможуть літнім людям боротися з віковими хворобами мозку. Хоча попереду ще чимало клінічних випробувань. Що робить поїздку за кермом з справжнім задоволенням? Науковці довели, що швидкість тут зовсім ні до чого. Під час експериментів водії підключили до датчиків, які вимірювали роботу мозку, серцебиття та рух очей на різних авто. Від повільних позашляховиків до швидкісних спорткарів. Найбільш позитивні емоції люди відчували не під час шаленого гону на пасажирському сидінні чи керуючи спорткаром, або навіть долаючи бездоріжжя на швидкості 8 км за годину. Усі секрети криються у власному контролі та глибокій концентрації, а не на цифрах на спідометрі. Коли ж людина втрачає кермування і стає пасажиром, навіть шалена швидкість викликає лише стрес. Тому справжній драйв народжується там, де ви самі керуєте процесом. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Що для людини означає дім? Це адреса? Це вулиця, на якій він виріс? Чи люди, яких ми любимо? Є ті, хто одного дня був змушений залишити свій дім, але не залишив найважливішого – самого себе. Сьогодні ми говоритимемо не лише про втрату. Ми говоритимемо про силу почати знову. Знаходити нових друзів, знаходити сенс життя і будувати власне своє життя по-новому. І сьогодні мені надзвичайно приємно, що гостем нашої вінницької прописки є викладач автомобільної справи, аматор, актер і мій надзвичайно класний друг Дмитро Антоненко. Діма, я тебе вітаю.
2: Добрий
1: всім
2: день.
1: Глядачам хочу нагадати, що це Вінницька прописка і я, Світлана Василюк. Дмитре, якщо я попрошу тебе одним словом описати Горлівку, в якій ти народився, в якій ти виріс практично і прожив все своє життя, що це буде за слово?
2: Ну, надзвичайно складно одним словом описати ті роки життя, які там провів. Ну, я постараюся, думаю, що це батьківщина або батьки, тому що вони там залишились. І, в принципі, ті роки, які там, і ті яскраві спогади, які залишились там, ну, якби складно якось їх от вкласти в одне слово.
1: Ти народився в Горлівці, ти працював там викладачем. І яким було твоє життя до війни?
2: Ну, можна сказати, що воно було структурованим, розписаним. Да? Тобто ми якби планували щось. З'явилася сім'я, з'явилася дитина. Була

0: гарна робота. От, от і в один день це, ну, це ж не в один день, але певний період, да, це все змінилося. От, от так от якось помінялося.
1: Коли ти зрозумів, що ти маєш виїхати з Горлівки, що це був за день? Ти пам'ятаєш у цей момент емоційно, що ти зрозумів, так, я сьогодні маю зібрати сім'ю і виїхати кудись в інше місце для проживання?
0: Ну, це можна розбити на два етапи. Перший етап, коли я зрозумів, це коли почали захоплювати адмінбудівлі всі. Потім був вбитий депутат міської ради. І, а усвідомлення вже прийшло, коли я працював в Донецьку, і почалось штурм аеропорту, коли авіація почала бомбити, і якби це вже з цього моменту ми якби почали. Я вже зрозумів і усвідомив, що треба їхати. Вивозити та сім'ю.
1: Що було найважче залишити для твоєї родини саме там, в Горлівці?
0: Ну, залишити в той момент про це не думав. Коли ми виїжджали, навпаки, коли ми заїхали вже через блокпости і побачили всі стяги українські, та, то були сльози на очах. І тоді якраз було, якби, що ми не втратили Україну, що ми от якраз залишились у ній. А про будинок я вже тоді не думав.
1: Що важче втратити? От матеріальну якби складову твого життя, да? Чи втратити самого себе в цій ситуації, коли вирішується доля України?
0: В той момент я не думав про квартири, там, гаражі і так далі, тому що якраз життя було важливіше, да? Тобто і своє, і жити, та і дружини, і дитини. Ну, і тому я би так.
1: А чому саме вибір випав на Вінницю? Чому ти зупинився саме на цьому місці, на нашому місті, яке фактично з 2014 року вже стало твоїм містом? І я розумію так, що ти вже ніколи нікуди не хочеш звідси виїжджати і вже ніколи не виїдеш. Чому саме Вінниця?
0: Ну, ця історія була знову ж таки пов'язана з тим, що ми виїхали влітку, а ми викладачі, влітку, як зазвичай, це у нас канікули. Да, ми виїхали в відпустку, і ми якби виїхали з думкою, що місяць-два, і ми зможемо повернутися. От, і ми за цей період, за ці два місяці, проїхали всю Україну до Львова. І побували і в усіх.
1: Тобто ти не одразу приїхав в Вінницю, ти все ж таки шукав те місто, яке може тобі замінити, ну, принаймні, Горлівку.
0: Ну, як сказати, це якраз вже ближче до вересня місяця, ми вже почали із тих місць, де ми були на цьому.
1: Ви почали обирати.
0: Так, да, почали обирати, да, і тоді вже почала, що я вже почав шукати роботу, бо що розумів, що вертатися нема куди, і якби гроші вони ж не безкінечні. Тому, відповідно, ми почали шукати роботу, і якраз робота підвернулася в Вінницю, був вибір Київ або Вінниця, ну, якби робота тут, і ми з дружиною прийняли рішення, що тут, якби, комфортне місто, і ми хочемо тут.
1: А коли ти відчув, що от ти вже у Вінниці свій, що ти вже не з Горлівки, а що ти вже, ну, якби вінничанин. Тебе є таке відчуття, що ти вінничанин? Коли це трапилось з тобою?
0: Ну, це знову-таки трапилося з таких не дуже приємних подій. Да, це трапилось в 22-му році, коли я вже сам почав допомагати тим, хто став переселенцем вимушеним, да, тому що я вже з досвідом, а люди перший раз, і тому вони якби не знали, що і як, і де, і тому я вже тоді відчув себе якби вінницьким.
1: Що ти вже живеш в Вінниці, да. Що Вінниця вже є в твоєму серці, так. Ти викладаєш автомобільну справу. Ти інструктуєш і навчаєш людей водінню. Скажи, будь ласка, що для тебе означає навчати інших? От що ти вкладаєш в цей зміст? Ти навчаєш дітей, да? Що в тебе сьогодні означає навчати інших?
0: Ну, це банально, але це ділитися досвідом. Що люди хочуть знати, хочуть вміти, та якраз треба наставник, який може допомогти.
1: Ти розказуєш їм про ті історії, які були з тобою до початку війни?
0: Ну, звичайно, це ж питання в тому, що викладач – це ж той, що знає і вміє розказати, да? Тобто, і тому якраз вміє навчити. От. І той досвід, який є, він якраз допомагає тим людям, які хочуть навчитися, да? Тобто краще цю інформацію запам'ятати.
1: А скажи мені, будь ласка, як в твоєму житті з'явився театр? Я хочу сказати нашим радіоглядачам,

0: що радіослухачам, що Діма не тільки викладає автомобільну справу, він прекрасно грає в аматорському театрі, який створено із тих, хто переїхав з інших міст сюди до нас, в Вінницю, музично-драматичному театрі імені Садовського. І от буквально вчора відбулася друга вистава, прем'єра шикарної вистави Параскева. Можете сходити подивитися, ви не пожалкуєте. І Діма там грав цій виставі, ну не головну роль, але під головну, це точно. Як в своєму житті з'явився театр?
1: Ну, це знову-таки випадково, тому що дружина завжди мріяла, вона в мене людина творча, і вона завжди мріяла бути на сцені, спробувати себе в акторській справі і так далі. Ну, я якби знайшов, що в Вінниці є такий простір, який надає такі якби можливості, от, і ми пішли і записались. Ну, я якби за компанію пішов.
0: Тобто у вас був кастинг, фактично, да? Чи ні? Чи ти просто пішов і записався?
1: Так, да, ми пішли і записались, да, тобто от ми маємо бажання записатися там на базовий курс майстерності акторської, да, тобто пройшли цей курс, якби нас зайшло, сподобалось, і ми вирішили далі цю справу розвивати. Ну, якби я пішов туди за компанію, але, як виявилось, мені теж це доставляє удовольствие.
0: Що тобі дає театр, чого не дає інша професія?
1: О, ну, це емоції. От ці емоції, коли ти стоїш на сцені, і коли ти розказуєш, да, якийсь текст свій, да, і ти в ролі, і той фідбек, який йде від залу, тобто, ну, не передати слова.
0: Ну, театр допомагає тобі переживати якісь такі труднощі, які є сьогодні в твоєму житті, от на рівні емоційному, да?
1: Звичайно.
0: Звичайно.
1: Та, тому що...
0: А яку б ти хотів зіграти, ну, скажімо, роль для себе, ти визначився, от я хотів би зіграти, скажімо, там, в такій-то виставі, таку-то роль, чи ти для себе ще
1: не... Ні, ну, для мене ще це дуже рано, я ще дуже аматор.
0: Ви щасливі сьогодні?
1: Так.
0: Я знаю, що саме тут у Вінниці вже після переселення народилася друга дитина. Скільки їй років?
1: Вже 5 буде.
0: 5 років. А що сьогодні для Дмитра Антоненка означає свій власний дім у Вінниці? От в Горлівці ви втратили. Що сьогодні для вас мати дім у тому місці? Я думаю, що Вінницю ви любите вже душею, серцем. Ви прив'язалися тут до нашого міста.
1: Ну, насправді... Це сім'я. От за ці роки, які ми пережили, за ці 12 років тих випробувань, які у нас були, да, тобто я зрозумів, що от основне – це ті люди, які поруч з тобою. Це дружина, це діти, їх посмішки, обійми – це саме головне. А Вінниця просто це то місце, яке дає можливість комфортно це все відчувати.
0: Що для вас означало от в 14-му році почати все спочатку? Ви думали про те, вистачить сил, вистачить матеріальних ресурсів, чи з'явиться щось нове, якась підтримка, яка має бути в такому випадку? Що вас тримало, коли ви починали практично все з нуля?
1: Ну, так, да, це був дуже складний період. Тому що з нуля і нема поруч нікого. В принципі, в Вінниці у нас є тільки друзі, які зараз стали кумами. І тоді ми познайомилися ще по інтернету, коли були в Горлівці. І якби тільки вони от в той момент дали от плече, на яке можна було спертися. От. І завдяки ним так само ми змогли, да, тобто цей шлях пройти.
0: Що такого ви бачите сьогодні у вінничанах, чого, наприклад, немає в мешканцях інших міст? Ну, скажімо, в Горлівці, ті ж саме в Києві, у Львові, там в Тернополі. Що сьогодні є таке у вінничан, що вони відрізняються від інших мешканців України?
1: Ну, як на мене, це відкритість, щирість. От як ці якості мені імпонують.
0: Діма, а от які такі перші вчинки вінничан, які на вас справили надзвичайно велике враження, ви пам'ятаєте у 14-го року? Можливо, які залишилися до сьогоднішнього дня?
1: Ну, це якраз те, що нас пускали в свій дім, да, де незнайомі люди давали нам кров, давали нам, да, тобто, можливість там переночувати і так далі. Це дуже цінно в той момент.
0: Тобто такі чисто людські якості, да, які сьогодні живуть у вашому серці, і я думаю, що ті люди стали для вас друзями.
1: Так.
0: Що би ви сказали зараз людям, які вимушені покинути своє місце проживання і знайти для себе інше місто і розпочати все з самого початку?
1: Ну, мужності, стійкості і триматися разом. Навіть от якщо якісь складнощі виникають, коли разом, то воно легше долати.
0: Про що мріє Дмитро Антоненко?
1: Про перемогу і мир в нашій країні, в Вінниці, в тому числі.
0: Дім, а от скажи мені, будь ласка, якби я тебе зараз попросила, і я це зроблю, я хочу тебе попросити, от трьома словами визначити, описати Вінницю для себе і для наших радіослухачів. Що це будуть за слова?
1: Це любов, це комфорт і щастя.
0: А можеш пояснити?
1: Ну, любов, тому що тут поруч ті люди, які я їх люблю. От. Комфорт, тому що це дуже прекрасне місто, одне з найкращих в Україні. Навіть одне краще місто в Україні. От. А щастя, тому що я щасливий.
0: Дякую, це дуже класно. Я бажаю тобі завжди відчувати в нашому місті і вже в твоєму місті щастя. Моя програма називається «Вінницька прописка». Але це не про штамп в паспорті, це про любов до Вінниці таку, яка є в кожної людини. Що для тебе сьогодні означає «Вінницька прописка»?
1: Можливість жити, творити, бути потрібним. Бути щасливим.
0: Дім, і знаєш, я от хочу тебе зараз попросити, знаєш, вчора відбулася в тебе прем'єра вистави, от ти можеш згадати якийсь такий, ну, невеликий відривочок якогось цікавого монолога і зараз його прочитати нам?
1: Там у мене роль така драматична, що там про тортури і про любов, да, що людина, яка втратила все, да, тобто і залишилась цією любов'ю жити. От, і, якби дала продовження роду, да, тобто і сім'я ця зустрілася. От, кінці вистави.
0: Можеш от прочитати кусочок якогось монологу просто?
1: Хорошо. Однієї з тортур були жабки. Ми вставали о 6 ранку, і це була така гімнастика – ходити на присідки навколо бараків. Я лише жив однією думкою – вижити і побачити Параскеву. Невидима лінія, яка розділяла нас, ставала видимою. Це була межа і була дорога. З одної сторони любов, а з іншої сторони біль і страх. Нас привезли до концентраційного табору Явожна. Комітет державної безпеки там створив табір Аушвіц-Освенцим. Не було тільки крематорію газових камер. Гірше було стояти на одній нозі під електричним дротом і тримати на витягнуту руку вгору дві цеглини. Від цієї тортури всі непритомніли. Я теж непритомнів. А ще гірше було потрапити до підземної півниці. Це під землею, там багато води.
0: Так, ти переживаєш.
1: Так, я переживаю.
0: Там багато води, але завжди в таких ситуаціях людська сила, мужність і любов до життя, вона робить свою справу. Так вона, думаю, зробила і цього разу. Дім, я тобі дуже дякую, я тебе дуже люблю, тому що ти, знаєш, от як би я тебе характеризувала, ти дуже справжній. От ти справжній, на тебе завжди можна покластися, і я знаю, що ти ніколи не підведеш. Іноді життя змушує нас змінювати адресу. Але справжній дім – це не лише місце на карті. Це люди, яких ми зустрічаємо. Це пам'ять, яку ми бережемо. І це сила знову відкривати серце новому. Це була Вінницька прописка. Я Світлана Василюк і Дмитро Антоненко. Побачимось наступної середи. На все добре.
1: До побачення.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Соціальна реклама.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці 17 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька міська рада виплатить матеріальну допомогу людям, які були госпіталізовані внаслідок ворожої атаки на місто 2 вересня. У Вінниці триває реалізація програмних заходів, спрямованих на розвиток галузі аграрного сектору. Вінницькі ветерани разом з дружинами проходять реабілітацію за програмою соціальної адаптації. Про це слухайте далі. Вінницька міська рада виплатить матеріальну допомогу людям, які були госпіталізовані внаслідок ворожої атаки на місто 2 вересня. Двох людей госпіталізували з травмами. Їм Вінницька міська рада виплатить матеріальну допомогу по 25 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив виконком 10 вересня. У разі потреби мешканці, які через ворожу атаку лікувалися на стаціонарі, можуть звернутися до фахівців Департаменту соціальної політики. Для отримання консультацій та підтримки потрібно звертатися до управління соцзахисту населення Лівобережне або Правобережне. У Вінниці триває реалізація програмних заходів, спрямованих на розвиток галузі аграрного сектору. Діючою галузевою програмою передбачено можливість отримання виробниками, які вирощують овочі, відшкодування за витрачені ресурси. Відповідно, часткове відшкодування вартості насіння та системи краплинного зрошення отримують 3 фермери громади, один з яких родом із Херсонської області. Він релокував звідти свій бізнес. Такий інструмент підтримки діє вже третій рік поспіль і вже дав перші результати. На території громади зареєстровано 7 фермерських господарств, які займаються вирощуванням овочевих культур на території громади. Водночас під час засідання виконкому прийняли чергове рішення про виплату фінансової підтримки і для 6 власників пасік, що утримують 218 бджолосімей. Вдруге за цей рік в одному з реабілітаційних закладів Вінниччини організували відпочинок та психологічне відновлення для ветеранів разом із дружинами. Наразі через програму соціальної адаптації проходять ще 7 родин. Послугу для ветеранів та їхніх родин у Вінницькій громаді надають з 25-го року. Соціальна адаптація охоплює 2 етапи. Перший триває 8 днів та реалізується у лікувально-реабілітаційному медичному центрі. Тут створюються безпечні та комфортні умови для відновлення фізичного і психоемоційного стану учасників. Під час другого етапу фахівці Вінницького міського центру соціальних служб супроводжують родину та продовжують психологічну підтримку безпосередньо за місцем проживання ветерана та його родини. Цей процес триває від 3 до 6 місяців.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 27 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 2,7 метрів за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 14, плюс 15, вдень до 23 градусів з позначкою плюс. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Бугому», студія Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір. На 4 вересня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 27 градусів тепла. І така погода, і така температура протримається в нас до 9 вечора, а далі опуститься до плюс 20. Уночі очікується від плюс 17 до плюс 15 градусів тепла. Зараз нас очікується мінлива хмарність, і уже от скоро, ближче до 9 годин, нас очікується дрібний дощ. Тому не забувайте про парасольки, і дощик нас триватиме цілу ніч. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці в центральному парку імені Леонтовича провели дві толоки. Протягом двох п'ятниць наприкінці серпня та на початку вересня тут активно проводили лад 75 людей, працівники Вінницької міської ради та районного управління поліції. Разом учасники толоки розчищали паркові зони, збирали сухе гілля та впорядковували територію. А для подрібнених зрізаних гілок використовували спеціальну техніку, тож рослинні відходи одразу прибирали з території. Дається на сайті Вінницької міської. Толоки у Вінниці проводять регулярно в теплу пору року. До таких ініціатив долучаються працівники міських служб і структурних підрозділів, а також небайдужі та активні вінничани. Спільна робота дозволяє швидше впорядковувати громадські простори та підтримувати їх у належному стані, щоб місто було чистим та охайним. Центральний парк – один із найбільших зелених просторів нашої Вінниці, куди щодня приходять тисячі містян та гостей міста. Така велика територія потребує постійної уваги і догляду. Тому подібні толоки є справді дуже важливі. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляє на сайті Вінницької міської ради, у холі Вінницької міської ради відбулося відкриття виставки про інструменти локальної демократії. Експозиція створена в межах проєкту «Громада в дії. Інструменти участі для відновлення». Виставка є візуальним акцентом ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб зробити механізми участі мешканців у житті громади зрозумілими та доступними. Виконана вона у стилі скрайбінгу техніці, що поєднує тексти, малюнки, ікони та сес. Та схеми. 9 експонатів пояснюють, як працюють ключові інструменти участі. Звернення громад, звернення до депутата, місцеві ініціативи, громадські слухання, публічні консультації, бюджет участі. Тощо окремий стенд представляє суть самого проєкту та роль фонду громади «Подільська громада» як організації, що реалізує та реагує на потреби громади і підсилює її голос. Після презентації у міській раді виставка подорожуватиме по громадських просторах Вінниці. Наступними локаціями стануть молодіжний центр «Квадрат», ветеранський простір «Побратим», хаб «Місто з містів». Такий формат обрано свідомо, щоб візуально побачити різні види аудиторії – від посадовців і представників громадських організацій до молоді, ветеранів, освітян тощо. Паралельно з виставкою розпочалася інформаційна кампанія «10 сітілайтів» з'явилася на зупинках громадського транспорту у Вінниці. 1000 постерів буде розміщено у салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів. Вони показуватимуть різні інструменти участі – від бюджету участі до електронних петицій. Задум кампанії щодня, коли вінничани їдуть на роботу чи додому, нагадувати про те, що їхній голос має вагу і що для нього є конкретні механізми. Загалом, у межах проєкту «Громада в дії. Інструменти участі для відновлення», що реалізується фондом громади «Подільська громада», уже відбулися діалогові зустрічі у форматі взаємодії влади та громадськості. Була розроблена симуляційна картова гра, скористатися якою незабаром матимуть можливість колективи різних закладів та організацій. Підсумку проєкту стане форум, мета якого не просто розповісти про інструменти участі, а продемонструвати умови, в яких мешканці почнуть ними користуватися. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а Вінниця приймає конкурс різьбярів по дереву. За перемогу змагаються майстри Закарпатської області, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та навіть з Німеччини. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Подільського зоопарку.
3: Конкурс триватиме протягом 3 діб. Роботи майстрів залишаться у Вінниці та стануть надбанням нашої громади. Побачити їх зможе кожен вінничанин та гість нашого обласного центру. Локація розміщення робіт повідомлять додатково.
2: Що ж, друзі, якщо ви хочете побачити, як створюється диво, ви на вихідні дні підтягуйтеся до Подільського зоопарку і слідкуйте, як з дерева створюються скульптури.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. До Вінниці транзитом до Умані на святкування Рош Гашана продовжують прибувати паломники хасиди. У Вінниці розпочали заповнення внутрішньобудинкових систем водою. Вінницька Нива зіграла з київським «Динамо». Про це слухайте далі. 10 вересня до Вінниці транзитом до Умані на святкування Рош Гашана прибули понад 300 паломників хасидів. Загалом на святкування юдейського Нового року до Умані приїдуть понад 40 тисяч людей. Поліцейські Вінниччини забезпечують охорону публічної безпеки та порядку під час транзитного приїзду паломників до Умані. Правоохоронці несуть службу біля пунктів пропуску та місць зупинок іноземців. До України в Умань хасиди з 22 країн світу їдуть через кордони Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови. Перші паломники на могилу цадика Нахмана на юдейський Новий рік почали прилітати з 1989 року. У Вінниці розпочали заповнення внутрішньобудинкових систем водою. Це один із завершальних етапів підготовки до опалювального сезону 2026-2027. За тиждень теплоносій подали до 499 багатоповерхівок із 1211 запланованих. Тепловики співпрацюють з управляючими компаніями, які під час заповнення системи можуть виявляти витоки і пориви на внутрішньобудинкових трубах. Роботи триватимуть до жовтня, після чого комунальники чекатимуть рішення міської влади про старт опалювального періоду. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради разом із Вінсмарт-центром та його відділом психологічної підтримки 16 та 23 вересня організовують психологічний захід для мам, татусів та фахівців, які працюють з дітьми. Зустріч «Діти і війна. Як допомогти дітям» буде корисною батькам та фахівцям, які помічають у малечі прояви тривожності чи поведінкові зміни та прагнуть засвоїти дієві техніки підтримки і регуляції дитячого стресу. А 23 вересня організують тренінг «Діти і війна. Як допомогти собі?». Це буде зустріч для дорослих, які відчувають емоційне виснаження, потребують відновлення власних ресурсів та хочуть навчитися долати тривогу. Обидва заходи проходитимуть за адресою Соборна, 91, Вінсмарт-центр, з 17:30 до 19:00. Участь у них безкоштовна. Обов'язково

У місті температура повітря становитиме до 23 градусів тепла. Вітер північний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю тебе всіх.
2: Друзі, і традиційно ми переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема,
3: 10 ветеранів із Вінниці увійшли до збірної України на «Strong Springs Games 2026».
2: За це місце у складі збірної змагалися 159 ветеранів війни та військовослужбовців з різних регіонів України. Йдеться на сторінці Вінницької міської ради. До української спортивної делегації увійшли Олексій Дернов, Сергій Кумчак, Олександр Асаулюк, Іван Левренюк, Ярослав Фіногенов, Арман Гарібян, Анатолій Стасюк, Оксана Рудик, Вадим Москаленко та Костянтин Ільєнко.
3: У межах Strong Spirits Games 2026 ветерани змагатимуться на міжнародному рівні та представлятимуть Україну у спортивних дисциплінах змагань.
2: Що ж, друзі, побажаємо нашим ветеранам справжніх золотих медалей і спортивного успіху. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини в Вінниці. Мешканці пошкоджених будинків у Вінниці допомагають оформити необхідні документи. Завдяки спеціальній мобільній валізі, яка містить усе необхідне технічне обладнання, спеціалісти ЦНАП допомагають зафіксувати пошкодження та внести відповідну інформацію до реєстрів для отримання компенсації. Також на місці здійснюється фахове консультування з питань державної реєстрації нерухомості для тих постраждалих, в кого відсутні документи на нерухоме майно нового зразка, оформлені після 2013 року. І воно ще не внесено до Державного реєстру речових прав, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Як інформує Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради, виїзний прийом мешканцям організували для зручності містян та щоб вони могли якомога швидше отримати державну допомогу за програмою «Є-відновлення». Фахівці допомагають згенерувати в сервісі «Дія» відповідні інформаційні повідомлення про пошкоджене внаслідок військової агресії майно, а також подати заяву на компенсацію.
2: В цьому мікрорайоні живе багато людей старшого віку, серед яких є і ті, хто не має смартфонів, а також маломобільні мешканці, до яких мобільні адміністратори приїдуть безпосередньо додому.
3: Наразі на місці працюють два адміністратора та державний реєстратор. Завчора, як зазначають в департаменті, вдалося надати послуг понад половини мешканцям, чиє майно було пошкоджено. Мова йде про вибиті вікна, поневічені дахи, двері тощо. Сьогодні фахівці ЦНАПу продовжують роботу. Якщо буде потреба, таку послугу організують і на наступний тиждень.
2: Загалом, унаслідок останньої атаки ворога на місто пошкодження зафіксували у 23 домоволодіннях.
3: Що, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна.

0: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Щось разі, а цього разу на фронт спрямували 400 FPV-дронів та 200 Matrix Т-4, а також 5 тактичних медичних рюкзаків. Так повідомляється на сайті Вінницької міської ради, де техніку та допоміжні засоби передали в межах проєкту «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Так, 131-го окремий розвідуваний батальйон «Південь» отримав 100 FPV-дронів, 5 квадрокоптерів, «Матрикс-4Т» та рюкзак польового медика. Бійці 19-го центру спеціального призначення отримали 100 FPV-дронів, 5 «Матрикс-4Т» та рюкзак польового медика. А нацгвардійці 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» отримали 200 FPV-дронів, 10 «Матрикс-4Т» та 3 рюкзаки польового медика.
2: Завдяки такому обладнанню військові зможуть виконувати бойові спеціальні завдання по знищенню ворога, живої сили противника, техніка укриттів та місць розташування артилерії. З оборонцями під час передачі техніки зустрівся також секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Дмитро Мира та Володимир Чорновол.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень лише у 2025 році.
2: Що ж, друзі, побажаємо нашим військовим громити ворога, а ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 9 вересня відзначили представників спортивної спільноти нашої громади. Нагороди отримали спортсмени та спортсменки, тренери та тренерки, фахівці галузі фізичної культури і спорту, а також ветерани, які розвивають адаптивний спорт та представляють Вінницю на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Захід приурочили до Дня фізичної культури і спорту України, які традиційно відзначають у вересні.
3: Як повідомляють на сайті громади, вітаючи спортивну спільноту громади, Вінницький міський голова Сергій Моргунов наголосив, що сьогодні місто на всеукраїнському та міжнародному рівнях представляє спортсмени різних поколінь. За кожним їхнім результатом стоять не лише наполегливість і характер, а щоденна робота тренерів та тренерок, підтримка родин та цілих команд фахівців та фахівчинь.
2: Окрему увагу цього дня приділили ветерани, які після служби та поранень продовжують активне життя. Займаються спортом, беруть участь у змаганнях та власним прикладом мотивують інших. Адаптивний спорт стає одним із шляхів фізичного і психологічного відновлення, повернення до активного життя та нових досягнень.
3: Відзнаки отримали 12 представників ветеранської спортивної спільноти. Серед них – учасники та призери всеукраїнських і міжнародних змагань з адаптивного спорту, парадзюдо, футболу, волейболу, сидячи та інших дисциплін, а також тренери, які працюють із ветеранами. Зокрема, відзначила Артема Гариб'яна, Олександра Говоруху, Олексія Дернова, Івана Лавренюка, Оксану Рудик, Дмитра Чорну, Євгенія Савченка та інших.
2: Ще один блок нагородження присвятили людям, завдяки яким спортсмени щодня вдосконалюють свою майстерність та досягають високих результатів. Відтак відзначили 40 працівників та фахівців галузі фізичної культури і спорту, а також нагородили 37 спортсменів, переможців і призерів всеукраїнських і міжнародних змагань. Серед їхніх здобутків – медалі чемпіонатів та кубків світу, Європи з шахів, кікбоксингу, спортивної акробатики, боротьби, кульової стрільби, універсального бою, самбо, сумо, теквондо, пауерліфтингу та інших видів спорту.
3: Голова Комітету по фізичної культури і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський наголосив на важливості підтримки спортсменів та спортсменок, тренерів та тренерок та розвитку різних напрямів фізичної культури і спорту у нашій громаді.
2: Що ж, друзі, вітаємо і ми своєю командою наших вінницьких спортсменів та бажаємо їх творчих і спортивних успіхів. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а на вихідні дні на вінничан та гостей громади чекатимуть виступи українських виконавців, форум сцени, алеї роботодавців та громадських організацій, ярмарок фудкору та різноманітні активності. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, саме в суботу та цю неділю парк Вишневецький стане локацією молодіжного заходу «Молодіє», приурочений до Дня міста. Подія проходитиме з урахуванням умов воєнного часу та з дотриманням необхідної безпекової заходів.
3: 12 та 13 березня програма триватиме з 12 години до 22.00. Однією з локацій стане алея роботодавців та громадських організацій, де молодь може познайомитися з можливостями для професійного розвитку, громадської діяльності та реалізації власних ініціатив. Також працюватиме форум «Сцена», яка об'єднає спікерів із Вінниці та інших міст. Вони ділятимуться досвідом, практичними знаннями та говоритимуть на актуальні для молоді теми. Для участі 12 вересня у форумі «Сцені» передбачена попередня реєстрація, яка є на сайті Вінницької міської ради. Тож, реєструйтеся. Окрім цього, парку діятимуть ярмарок крафтових виробів, фудкорт та інтерактивні локації.
2: Музичну частину програми доповнять виступи молодіжних гуртів і відомих українських артистів серед заявлених виконавців «Лама» та «Брати Гадюкині». Захід проходитиме під гаслом «Молодія». «Молодія» – Вінниця молодіє та покликаний створити простір для спілкування, нових знайомств, обміну досвіду і змістовного дозвілля молоді.
3: Організатори зазначають, що детальну програму двох днів оприлюднять додатково. Стежити за оновленням можна у соціальних мережах «Молодії» і більше деталей є на сайті Вінницької міської ради. Тож заходьте, дивіться і обов'язково відвідайте цей захід у парку Вишинський з 12 та 13 вересня з 12 години до 22.00.
2: Що, друзі, а на цю мить ми хочемо з вами попрощатися і почуємося після основних випуску новин.
3: Все буде Україна!

0: дома.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці перевірили тротуари на доступність. Прозорі офіси міста почали надавати послуги споживачам газу. У розважальному закладі Вінниці виявили крадіжку електроенергії. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці перевірили тротуари на доступність. Представниці відділу безбар'єрності спільно з муніципальною вартою міста обстежили пішохідні зони на вулиці Замостянській та проспекті Коцюбинського. Під час виїзду виявили перешкоди, які можуть ускладнювати пересування містом. Про це повідомив департамент відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Зокрема, на тротуарах зафіксували виносні рекламні конструкції, які перешкоджають руху людей з порушеннями зору, користувачів крісел-колісних та батьків з дитячими візочками, а також пошкоджені та відкриті водостоки, ділянки тротуарів з вибоїнами. Окрім того, поблизу деяких закладів не працювали кнопки виклику персоналу для маломобільних громадян. За всіма фактами порушень муніципальна варта міста вживає відповідних заходів реагування. Прозорі офіси міста почали надавати послуги споживачам газу. У вінницьких ЦНАПах можна змінити постачальника газу, переоформити договір у зв'язку зі зміною власника житла чи іншого об'єкта газопостачання, отримати довідку про відсутність заборгованості, сформувати рахунок для оплати чи акт звірки. Доповнення переліку послуг дає змогу мешканцям громади вирішувати частину питань щодо газопостачання без звернення безпосередньо до ТОВ газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Запис здійснюється за номерами телефонів, вказаними на сайті міської ради. У розважальному закладі Вінниці виявили втручання в роботу лічильника. Факт крадіжки електроенергії зафіксували фахівці з технічного аудиту підприємства «Вінниця Обленерго», провівши рентгенологічне дослідження. Сторонній пристрій був вмонтований в електролічильник і занижував обсяги облікованої електроенергії. За результатами експертизи сума збитків може сягати сотень тисяч гривень. Прилад вилучили, а споживачеві тепер доведеться відшкодувати вартість недооблікованого енергоресурсу. У разі ж відмови від добровільної сплати кошти можуть стягнути за судовим рішенням, повідомили у прес-службі компанії. Упродовж 2025-26 років фахівці компанії «Вінницяобленерго» виявили понад 10 лічильників з подібними сторонніми пристроями. Усі прилади було направлено на незалежну експертизу. У мене ж все. Почуємось.
0: Радіо «Місто над Богом». По життю з музикою.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо. Місто над Богом у студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І традиційно у цей час ми дивимося погоду, яка очікує нас на завтра, на п'ятницю. Нарешті в нас п'ятниця, 11 вересня 2026 року. І завтра вона буде у нас доволі така трішечки холодніша від сьогоднішнього дня. Вранці нас очікується від плюс 14 до плюс 15 градусів тепла. В день від плюс 21 до плюс 23. Увечері від плюс 23 до плюс 18 градусів тепла.
3: З самого ранку і до самого вечора в Вінниці небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий

0: Дрібний дощ, а вранці він стихне. Ба більше цього дня опади більше не прогнозує. Тому будьте готові, що ранку, можливо, треба буде взяти на всякий випадок парасольку. Ну і, друзі, вітерець. Зранку буде досить прохолодний, десь порядка 2-2,5 метри на секунду, саме північний, а потім він вже змінить свій напрямок зі східного і буде вже відносно тепліший. Така от погода, друзі, на завтра, на 11 вересня 2026 року. А ми продовжуємо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: любов'ю.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажу нам щось і сьогодні. Ось 10 вересня за новим церковним календарем шановують святителів Петра і Павла єпископів Нікейське. Про звичаї та прикмети цієї дати народні повір'я, що дійшли до наших днів, ми розповідаємо далі.
4: А в народі свято ще називають Петро і Павло горобинники. Іменини горобини. Вважається, що саме з цієї дати можна збирати самі ці ягоди. Горобина в народі – це жіноче дерево. Її гілочками в давнину прикрашали волосся нареченої та використовували у весільних обрядах. Вірили, що вона зміцнює стосунки в шлюбі і навіть наділяє даром передбачення.
3: Ягодам горобини здавна приписується лющо силу. Відваром лікують застуду, болі в суглобах і в животі. А чай з горобини п'ють при безсонні та дають неспокійним дітям. З ягід готують квас, компот, варення та настоянки. Раніше їх вважали не просто частуванням, а лікувальним засобом від запалень. Сьогодні наука підтверджує, у горобині багато вітамінів, мінералів і фітоцидів. А напої з неї зміцнюють імунітет, тонізують і покращують наше травлення. Вважається також, що якщо у людини стався напад страху або безсоння, потрібно ввести навколо себе коло гілочкою горобини і стане легше. Гілочку горобини зазвичай вішають над вхідними дверима, під стелою або на горищі. Вважається, що дерево відлякує нечисту силу та захищає дім від недобрих людей.
4: День Петра і Павла вважається також сприятливим для нових починань. Раніше в цей день вирушали в дорогу, вели важкі переговори, змінювали обстановку дому та придивлялися до майбутніх супутніх життя. Цього дня церква нагадує, як завжди, варто уникати сварок, заздрості, помсти та жадібності, а також не відмовляти в допомозі. Вважається, що відмова може обернутися втратою власного благополуччя.
3: За народними повір'ями, головна заборона дня стосується порядку в домі. Зранку прийнято наводити чистоту і затишок, адже безлад і хаос за повір'ям притягують у сім'ю скандали та чвари.
4: Окремі заборони пов'язані з самою горобиною. Збирати ягоди дочиста не можна. Частину обов'язково залишають птахам на зиму. А ламати чи рубати дерево суворо заборонено, оскільки це за повір'ям позбавляє родину захисту.
3: Цього дня також не варто сваритися, підвищувати голос на близьких і згадувати старі образи. Вважається, що це руйнує мир і любов у домі та загрожує родині розлука. Також цього дня уникають великих покупок, далеких поїздок і грандіозних планів. Намагаються не лінуватися і не працювати наполовину, а хвастощі та зневіра під забороною на рівні жадібності. Ось такі ми сьогодні дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти вірування та наших предків. Почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Цей день в історії». І сьогодні ми хочемо поговорити про подію, яка буквально струснула науковий світ і змусила багатьох із нас із острахом подивлятися на календар. Саме сьогодні, 10 вересня, але 2008 року, поблизу Женеви, прямо на кордоні Швейцарії та Франції, відбулося офіційний запуск найвеличнішої та найдорожчої наукової установки в історії людства – Великого Андронного Колайдера. Пам'ятаєте ті часи? У 2008 році інтернет вибухав від чуток. Мовляв, науковці зараз увімкнуть цей прискорювач, тоді одразу станеться чорна діра, яка засмокче і Женеву, і Францію, і всю нашу планету разом із нами всіма взятими. Звісно ж, нічого страшного не сталося, зато науковий світ отримав ключ до найглибших таємниць Всесвіту. А що ж це за гігант такий і навіщо його взагалі побудували? Давайте з вами уявимо собі. Отже, Андронний колайдер – це такий собі, уявити його досить так просто. Це величезне просто підземне кільце, тунель довжиною загалом у 27 кілометрів, і він захований на глибині 175 метрів під землею. Якщо його спростити, це буде найпотужніше у світі кільцева траса або на сучасний автодром гонка. Але змагаються тут не машини, а крихітні елементні частинки – протони. Науковці беруть ці пучки протонів і за допомогою потужних магнітів розганяють їх до просто божевільної швидкості, майже до швидкості світла. А це я вам нагадаю, друзі, 11 кілометрів за секунду. А потім зіштовхують їх лоб у лоб. Ви запитаєте, навіщо вони це роблять? А уявіть собі, друзі, що у вас є два годинника, і ви хочете дізнатися, з чого вони зроблені всередині. Але розібрати їх викруткою ви не можете. Що ви зробите, друзі? Правильно. Будете їх стукати між собою на великій швидкості і подивитися, які шестеренки та пружинки з них повилітають. Саме це робить колайзер. Він розбиває протони, щоб побачити, з яких цеглинок збудований наш Всесвіт. І відтворити ті умови, які існували в перші мільйонні частки секунду після Великого вибуху. Які ж результати це дало, спитаєте ви? Де виправдалися ці мільярди євро, які були тоді вкладені? Перше і найголовніше досягнення – це так зване відкриття частинки Бога. У 2012 році завдяки колайзеру фізики нарешті знайшли так звані частинки бозон Хіггса. Це була остання недостатня деталь у науковій картині світу, так званий стандартній моделі. Простішими словами, саме бозон Хіггса пояснює, чому матеріали у Всесвіті мають масу. Якби цього поля і цієї частинки не існувало, ми б з вами, планети, зорі та взагалі все, що навколо нас, не змогли б зібратися докупи і знову ж таки розліталися безмасовими цілим Всесвітом. Друге – це вивчення первинного так званого супу Всесвіту. На колайдері зіштовхнули не лише протони, а й важкі іони свинцю. І в результаті вдалося створити так званий кварк глюоноплазми. Це особливий стан матерії з температурою в мільйони разів гарячішою за ядро Сонця. Саме з такої гарячої каші складається наш Всесвіт у першій миті свого існування. Третє – це нові форми матерії. Вчені виявили цілу низку нових екзотичних частинок, про існування яких раніше лише здогадувалися або теоризували, що він таки може бути. Наприклад, тетракварки або пентакварки – це найменші з найменших частинок іонів. Знаєте, де винайшли систему, тобто простий звичайний інтернет? World Wide Web, тобто www. Яким ми сьогодні гортаємо стрічки новин. Саме в цьому центрі була створена науковця для того, щоб обмінюватися гігантськими обсягами даних колайзера. А надчутливі детектори, розроблені для фізики частинок, сьогодні рятують життя в медицині. Їх використовують саме в томографах для променевої терапії раку. Тож великий Андронний колайдер – це не просто 27 кілометрів труби під землею. Це машина часу, яка повертає нас до витоків Всесвіту і двигун нашого власного технологічного прогресу майбутнього. Ось таким був цей день в історії, день, коли людство зробило величезний крок у світ
3: мікросвіту.
2: Що, друзі, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: тиха, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі? Настав час нашої рубрики «Прокачай мову», а це, нагадаю вам, наш щоденний тренажер для розширення словникового запасу. Сьогодні, друзі, ми розберемо слово, яке асоціюється з розумом, лабораторіями, від відкриттів до підручників. Це слово «наука». Здавалося б, ну що тут складного, які можуть бути мовні таємниці? Слово як слово, але якщо вживати його постійно, то наш текст чи наше мовлення стоїть схоже на якийсь сухий звіт. А сьогодні, друзі, ми прокачаємо нашу соковитість нашого мовлення та дізнаємося, яким яскравими синоніми, відтінками можна замінити це слово, залежно від контексту. Погнали розбиратися. Отже, наука як процес та накопичення всіляких знань. Якщо ми говоримо з вами про науку як про сукупність знань або процес пізнання світу, на допомогу спадають такі чудові слова. Знання або у множині знання або знаття. Він присвятив життя здобуттю знань, а не просто займався наукою. Відання. Трохи чарівне, урочисте слово, яке підкреслює глибину. Наприклад, древо відання, сфера людського відання. Учіння або вчення. Чудово підходить, коли йдеться про конкретну галузь чи теорію. Наприклад, вчення про космос, теоретичне учіння. Якщо ми говоримо з вами про науку як про життєвий урок, то пригадайте фрази на кшталт «це тобі буде наукою». Тобто слово «наука» має зовсім інше значення. Це досвід або застереження. І чим же його можемо з вами замінити, щоб воно звучало виразно? Правильно. Наприклад, «дякую за цей життєвий урок». «Научка» – це дуже колоритне народне слово. Отримав гарну научку на майбутнє. Звучить набагато живіше, ніж отримав досвід. Пересторога або напучування – це коли йдеться про попередження чи пораду старших. Якщо ж ми з вами говоримо про академічний або високий так званий стиль, і нам потрібно написати красивий якийсь виступ, опис чи навіть публіцистичний текст, то ми витягуємо з мови справжні перлини. Премудрість. Опанувати книжкову премудрість. Звучить шляхетно та трошечки навіть класично. Штука. Не дивитися, друзі. У давнину, в дані часи, слово «штука» означало майстерність, ремесло або навіть науку, яка походить саме від німецького слова «штука». Звісно, у сучасному світі це звучить як цікавий архаїзм, але для гри слів це саме те. Дослідництво або світопізнання. Це коли ви описуєте сам дух наукового пошуку, наприклад, дослідництво не стоїть на місці. А як щодо фразеологізмів? Щоб наша мова смакувала, як соковита ягідка, замість банального «він вивчає науку», давайте будемо використовувати з вами сталі вислови. Замість «гризти науку» – «гризти граніт науки» або «черпати знання». Замість «навчати когось» – «дати раду», «вивести на дорогу» або «поставити на розум». А коли хтось каже складні та незрозумілі речі, можна пожартувати. Це для мене вища математика або справжня китайська грамота. Отже, друзі, давайте з вами підіб'ємо підсумки. Мова – це не застиглий підручник, це живий океан. І не обмежуйте себе лише одним словом – наука. Обирайте знання, відання, уроки, научки та премудрості і збагачуйте свою мову. Вражайте співрозмовників і розмовляйте українською смачно. Що ж, друзі, а ми продовжимо рухатися далі. Нагадую вам, все буде Україна.
3: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика, Конституція УНР, Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
0: Віримо. Можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, наш ефір підходить до завершення. І, як завжди, вчергово хочу всім вам нагадати про те, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо – все буде Україна. А в студії для вас сьогодні працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який завжди вас закликає. Тримайте порох сухими і пам'ятайте. Все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі. Всього найкращого.
4: Так вогняне волосся, пусти мене на поріг. Я погубив все, що колись знайшлося.

Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Новини Радіо Місто над Бугом.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. Липовецька міська лікарня отримала сучасний мобільний УЗД-апарат. У Вінниці відбудеться конференція «Зерно і переробка 2026». Група спортсменів з Вінниччини проходить навчально-тренувальний збір у французькому Діжоні. Про це і не тільки далі. Липовецька міська лікарня отримала сучасний мобільний УЗД-апарат. Це стало можливим завдяки перемозі проєкту Липовецької громади «Ультразвук» на сторожі здоров'я у конкурсі Вінницької облради «Безпечні стійкі громади». Мобільний УЗД-апарат першочергово використовується у реанімаційному, хірургічному та приймальному відділеннях. Це дозволяє швидко проводити діагностику безпосередньо біля ліжка пацієнта або в операційні, заощаджуючи дорогоцінні хвилини. 16 та 18 вересня у Вінниці відбудеться конференція «Зерно і переробка 2026». Це галузевий майданчик для обговорення глибокої переробки зерна як стратегічного пріоритету українського агробізнесу. Участь у конференції вже підтвердили представники провідних українських виробників борошна, круп, макаронних та інших продуктів зернопереробки. Під час конференції працюватиме спеціалізована виставка технологій і обладнання для переробки зерна, контролю якості, виробництва борошна, круп, хлібобуличних виробів та комбікормів. 12 вересня у Вінниці відбудеться «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Забіг проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, що у Центральному міському парку імені Леонтовича. Організатори події – громадська організація «Air Fitness 365», Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради та міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Організатори підготували для учасників не лише дистанції, а й приємні сюрпризи. Незалежно від результату, кожна дитина отримає дизайнерську медаль фінішера, диплом, подарунки та відчує себе справжнім героєм спортивного дня. Далі коментує організатор забігу Руслан Кобялко.
3: Вітаю батьків, учасників Вінниця Kids Race 2026. Хочу наголосити про дуже важливу деталь, щоб ви проговорили зі своїми дітьми про те, що наш захід – це не є змагання. Це є фановий забіг, де кожна дитина є переможець. І кожна дитина отримує купу різних подарунків і медаль фінішера. Тому проговоріть, будь ласка, своїми дітьми, щоб вони бігли помірно, в спокійному темпі. Тому що наш захід спрямований на те, щоб дарувати дітям емоції і спонукати їх до здорового способу життя.
2: Дистанції залежатимуть від віку учасників. 2-3 роки бігтимуть 100 метрів, 4-5 – 200, 6-7 – 400 метрів, 8-9 – 800 метрів, 10-12 – 1200 метрів і 13-14 років долатимуть 1600 метрів. Група спортсменів з Вінниччини проходить навчально-тренувальний збір у французькому Діжоні. Вінницьку делегацію з велоспорту та паровелоспорту французькі колеги приймають відповідно до меморандуму про взаємопорозуміння між містом Вінниця, Вінницькою областю, французьким містом Діжон та регіоном Бургундія-Франш-Конте. В складі делегації спортсмени обласного комунального закладу, Вінницький регіональний центр «Інваспорт», ветерани Ярослав Бегас та Олександр Прокопенко. Тренувальний збір триватиме до 22 вересня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: При мікрофоні Алла Гаврилюк. Мої всім віншування. У центрі уваги сьогодні – зміни, які вже видно, люди, завдяки яким ми можемо їх бачити. А саме, дорога Немія-Серебрія в активному ремонті, а земляки-бійці отримують слова вдячності за свій подвиг. Майже 6 кілометрів суцільного адреналіну поступово перетворюється на рівний безпечний автошлях. Дорога Немія-Серебрія, яка після минулого...
2: Увага! Відбій повітряної тривоги.
3: Attention! The air alert is over.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги.
3: Attention! The air alert is over.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги.
3: Attention! The air alert is over.
1: На об'єкт одразу виїхав і міський голова Геннадій Глухманюк.
4: Хочу подякувати начальнику Вінницької обласної адміністрації Наталі Заболотній, начальнику служби відновлення, що ми організувалися і спільно робимо велику роботу для нашої Могилів-Подільської громади.
1: Юридично Могилів-Подільська міська рада не мала права взяти і зайти сюди з ремонтом, адже дорога стоїть на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. Втім, дивитися, як асфальт остаточно розсипається на пил, а вибоїни стають дедалі глибшими, у громаді не стали. Ще навесні міський голова Геннадій Глухманюк спільно з управлінням житлово-комунального господарства міської ради взяли ініціативу у свої руки. Активні перемовини з обласним керівництвом дали успішний результат. Загальний кошторис ремонту дороги оцінили у 20 мільйонів гривень. Щоб прискорити старт і не чекати кращих часів, міська рада запропонувала рівне партнерство. 50% коштів виділили з місцевого бюджету. Свої фінансові зобов'язання Могилів-Подільська громада виконала миттєво, давши зелене світло важкій техніці. Оглядаючи хід відновлення дороги, міський голова зазначив.
4: Це велика робота, яка спільно робиться з службою відновлення і органами місцевого самоврядування Могилів-Подільської міської ради. Для нас це дуже важливо, бо цією дорогою Серебрія-Немія користуються наші місцеві жителі. Це тільки початок. Попередньо ми зробили велику ділянку. Це село Брониця Оленівка.
1: Підрядники працюють у декілька етапів. За словами майстра підрядної організації Анатолія Гуменюка, фронт робіт охоплює ділянку протяжністю 5 кілометрів 300 метрів. Спочатку фрезерують старе асфальтобетонне покриття. Далі обробляють поверхню спеціальною емульсією та вкладають вирівнювальний шар із гарячої асфальтобетонної суміші. День у день спецтехніка поступово просувається вздовж визначеного маршруту. Завершити весь обсяг робіт підрядники планують до кінця поточного місяця. Оновлення транспортної артерії Немія-Серебрія – лише частина системного ремонту доріг у Могилів-Подільській громаді. У міській раді, попри виклики сьогодення, продовжують знаходити можливості та ресурси, аби кожен маршрут став зручним і надійним. Могилів-Подільська громада отримала листи подяки від командування 59-ї бригади Збройних сил України з відзначенням двох військовослужбовців. У них йдеться про мужність і відданість наших земляків Богдана Власика та Дмитра Гриценка, які, залишивши мирне життя, стали на захист держави, виконуючи найскладніші завдання на передовій. Командир військової частини А-16-19 полковник Олександр Сак називає хлопців гідними синами нашої землі. Далі зацитую із листів. «Бійці проходять через найзапекліші бої, проявляють себе як справжні патріоти, сильні духом, витривалі, дисципліновані і, що найголовніше, небайдужі до майбутнього своєї країни. Рішучі, вольові, віддані своїй справі, є гідним прикладом для наслідування. Любов до батьківщини для кожного з них не лише слова, а свідома позиція громадянина, для кого у питанні територіальної цілісності немає компромісів. Саме такі люди наближають нашу спільну перемогу». Кінець цитати. Як зазначив в листі командир, Дмитро Гриценко ще й був відзначений головнокомандувачем Збройних сил України за особисту мужність, героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань та нагороджений нагородним знаком «Золотий хрест». Безсумнівно, для кожного жителя та кожної жительки Могилів-Подільської громади їхні земляки є гордістю та натхненням. Неоцінені заслуги та подвиги Богдана Власика, Дмитра Гриценка доводять, що любов до рідної землі здатна дарувати людині неймовірну силу і витримку у найважчі моменти. Їхня служба – це нагадування нам усім, що свобода та незалежність не приходять самі собою, а виборюються щодня мужніми серцями. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк від усієї громади дякує воїнам за їхню відвагу, яка забезпечує спокій і майбутнє для всієї країни, і наголошує, що пишається нашими героями та закликає підтримувати тих, хто нині тримає українське небо і землю від ворога.
5: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!
6: Я занадто тверезий. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем, люблю.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку, але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що у нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Вінницька громада передала 3 військовим підрозділам FPV-дрони, квадрокоптери та медичні рюкзаки. Вінницький міський голова зустрівся з кращими спортсменами міста. У Вінниці безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин проти сказу. А зараз про це та інше докладніше. FPV-дрони, квадрокоптери та рюкзаки польового медика передала захисникам команда міжрегіонального гуманітарного штабу. Допомогу отримали 3 підрозділи, які виконують бойові завдання на східному напрямку – 131-й окремий розвідувальний батальйон об'єднаного командування «Південь», бійці 19-го центру спеціального призначення та нацгвардійці 14-ї бригади. 400 FPV-дронів та 20 квадрокоптерів «Матрікс-4Т» було закуплено в межах пріоритету «Безпека і оборона», на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував захисникам за службу, зазначивши, що ці підрозділи громада системно підтримує з початку війни, забезпечуючи їх необхідною технікою для виконання бойових завдань. Також окрему подяку очільник громади висловив громадській організації «Мольфар» та її керівниці Юлії Вотчер за 5 тактичних медичних рюкзаків. Вони дуже необхідні бойовим медикам, щоб надавати допомогу пораненим та рятувати життя воїнів. У Вінниці привітали спортсменів, тренерів, а також ветеранів, які розвивають адаптивний спорт і представляють громаду на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Напередодні Дня фізичної культури та спорту міський голова Сергій Моргунов вручив грамоти, премії 40 фахівцям спортивної галузі і 37 переможцям та призерам всеукраїнських і міжнародних змагань. Це шахісти, борці, самбісти, представники інших видів спорту. Також відзначили вінницьких олімпійців та паралімпійців, які у різні роки представляли Україну на найпрестижніших спортивних аренах світу. У Вінниці безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин проти сказу. Упродовж вересня в різних мікрорайонах міста працюватимуть виїзні намети, де вінничани зможуть щепити своїх домашніх улюбленців. Вакцинацію проводитимуть фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Власникам котів та собак нагадують, що домашніх тварин проти сказу необхідно вакцинувати щороку. Це найдієвіший спосіб уберегти тварину від небезпечної хвороби. З графіком проведення щеплень можна ознайомитись у телеграмі міської ради. У Вінниці відбудеться 28-й органний фестиваль «Музика в монастирських мурах». Цього року він буде присвячений 280-й річниці від поселення у Вінниці братів менших капуцинів. Розпочне фестиваль 27 вересня концертна програма київської органістки Валерії Балаховської. Фестиваль органної музики триватиме до 25 жовтня. З розкладом виступів цьогорічних учасників можна ознайомитись на фейсбук-сторінці засновника фестивалю Георгія Куркова. А запрошення на концерти взяти у канцелярії Вінницького костелу на вулиці Соборній, 12. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
2: Будь на ізі, бейбе. Тут я Сесуєв, Чакір, Хас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Відомі імена цьогорічних лауреатів премії імені Василя Стуса. Держкіно отримало додаткові повноваження. У Вінниці відбудеться фестиваль органної музики. А зараз про це та інше докладніше. Відомі імена лауреатів літературної премії імені Василя Стуса. Ними стали науковець та перекладач античних творів Андрій Судомора і письменниця Олена Стяжкіна. Цьогоріч премію вручили у 37-ме. Церемонія нагородження відбулася у Києво-Могилянській бізнес-школі. Андрій Судомора – знавець античної літератури. Він працював над перекладами давньогрецьких творів Софокла та Есхіла, а також латинських Горація і Сенеки. Олена Стяжкіна – професорка історії, авторка понад 90 наукових публікацій, а також художніх видань, зокрема і книжки «Чобіток Зельмана». Також вона засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта». Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам і громадським діячам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Отримати її можуть також іноземні автори. Цього року кандидатів висувало журі на чолі з філософом, письменником і президентом українського пен-клубу Володимиром Єрмоленком. Лауреати премії отримали грошову винагороду і статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим. Держкіно отримало додаткові повноваження. Державне агентство України з питань кіно має статус центрального органу виконавчої влади, відповідального за реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Згідно з урядовою постановою, тепер фахівці Держкіно проводитимуть процедури щодо надання або позбавлення фільмів статусу національного. Координуватимуть діяльність представників України у Раді управління Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художнього кіно. У Вінниці відбудеться 28-й органний фестиваль «Музика в монастирських мурах». Цього року він буде присвячений 280-й річниці від поселення у Вінниці братів менших капуцинів. Розпочне фестиваль 27 вересня концертна програма київської органістки, народної артистки України Валерії Балаховської. Фестиваль органної музики триватиме до 25 жовтня. З розкладом виступів цьогорічних учасників можна ознайомитись на фейсбук-сторінці засновника фестивалю Георгія Куркова. А запрошення на концерти можна взяти в канцелярії Вінниці Міського костелу, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 12. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Бізнес в Україні зможе подати нові заяви про збитки через Дію. Стало відомо, як Україна може отримати заморожені кошти РФ. Volkswagen оцінює загальну вартість нещодавно погодженого плану реконструкції у 16 мільярдів євро. Про це слухайте далі. Юридичні особи відтепер можуть подавати до Міжнародного реєстру збитків заяви ще за трьома категоріями. Йдеться про втрати, яких український бізнес зазнав через повномасштабну війну Росії. Заяви можна подавати щодо втрат і витрат, понесених із 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії. Звернення подається онлайн через Дію. Після перевірки інформація надається до Міжнародного реєстру збитків. Парламентські асамблеї Ради Європи запропонували механізм, який може дозволити передати Україні заморожені російські активи на підставі рішень Європейського суду з прав людини. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ. Спрямування російських активів на компенсацію Україні може бути законним контрзаходом і відповідати нормам міжнародного права. З огляду на масштаби збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, йдеться потенційно про мільярди, десятки або навіть сотні мільярдів євро. Пропозицію юридичного комітету ПАРЄ мають розглянути на засіданні 30 вересня. Через затримки з постачанням у деяких ресторанах «Макдоналдс» в Україні може тимчасово діяти скорочене меню. Асортимент у різних закладах мережі може значно відрізнятися. Про це повідомила прес-служба компанії. Зазначається, що через часті та тривалі повітряні тривоги компанія стикається із затримками у постачанні продукції до деяких своїх ресторанів. Додається, що поступово повертатимуть окремі позиції до меню, щойно буде можливість забезпечити їх стабільне постачання. Volkswagen оцінює загальну вартість нещодавнього погодженого плану реструктуризації приблизно у 16 мільярдів євро. План передбачає скорочення персоналу та ймовірне згортання виробництва на 4 німецьких заводах. Компанія називає реорганізацію наймасштабнішою у своїй 89-річній історії. Серед причин – високі митні тарифи США, надлишкові виробничі потужності та жорстка конкуренція з боку китайських автовиробників. У межах угоди Volkswagen розгляне варіанти подальшого розвитку 4 німецьких заводів. Очікується, що протягом наступного десятиліття вони припинять випуск нинішніх модельних лінійок, якщо для них не знайдуть чіткої заміни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Кристин Голд. У випуску про таке. Фінальний відбору на дитяче Євробачення 2026 перенесли через обстріли. Павло Зібров та спецпризначенець ГУР випустили спільний трек до Дня воєнної розвідки. Ніколь Кідман хотіла зіграти у Дюні, але її ніколи не запрошували. Далі про це і не тільки детальніше. Через погіршення безпекової ситуації в Україні фінала світбору на дитяче Євробачення 2026 довелося перенести. Телевізійний концерт, який мав відбутися 13 вересня, тепер проведуть 26 вересня. Організатори зазначили, що формат шоу адаптують з урахування посилених заходів безпеки для учасників і команди. Водночас правила голосування не змінюються, переможця визначаться результатами голосів журі та глядачів. Трансляція розпочнеться о 19:00, а саме дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. До Дня воєнної розвідки України Павло Зівроб та спецпризначенець ГУР із позивним 9 випустили спільний трек «Ми острів». Пісня розповідає про історію ГУР, бойові виходи розвідників та родини, які чекають захисників удома. Ідея спільної роботи виникла у 9-го ще торік після того, як він почув пісню Зіброва «Невидимі герої». За словами спецпризначенця, він хотів додати композиції більше драйву, життя і хаосу, тому разом із Зібровим вони створили її сучасніше звучання. Павло Зібров зазначив, що участь людини, яка пережила війну зсередини, додала треку справжніх емоцій, які неможливо просто вигадати. Музиканти швидко знайшли спільну мову, а Зібров зізнався, що робота з дев'ятим виявилася легкою та атмосферною не лише творчо, а й у людському плані. Ніколь Кідман має за плечима чимало гучних ролей, але є одна популярна франшиза, до якої вона таки не змогла потрапити. Акторка зізналася, що давно мріє зіграти у всесвіті Дюни, однак режисер жодного разу не запропонував їй роль. Під час розмови з Сандрою Булок Кідман зізналася, що буквально одержима Дюною і була б рада зіграти у продовженні. Водночас акторка пожартувала, що вже майже змирилася з тим, що залишається лише глядачкою, адже їй подобається просто дивитися ці фільми. Популярне шоу «Караоке на Майдані», яке цього року повернулося на екрани після тривалої перерви, змушене змінити місце зйомок через безпекову ситуацію. Команда проєкту вирішила більше не проводити зйомки в Києві через постійні російсько-ракетно-дронові атаки. Новою локацією стане Житомир, де 12 вересня запишуть наступний випуск. Організатори наголосили, що попри перенесення, шоу продовжить свою благодійну місію – підтримувати реабілітаційний центр «Титанові», де відновлюються українські захисники після важких поранень. Оновлене «Караоке на Майдані» тепер веде хіп-хоп-виконавець Хас, який замінив багаторічного ведучого Ігоря Кондратюка. Перші зйомки оновленого шоу відбулися навесні на Контрактовій площі, а нові випуски виходять щонеділі об 11 годині. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу – це... внесок.
2: Місто над Бу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

дивлюся роз ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесна миста.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Відомі імена цьогорічних лауреатів премії імені Василя Стуса. Держкіно отримало додаткові повноваження. У Вінниці відбудеться фестиваль органної музики. А зараз про це та інше докладніше. Відомі імена лауреатів літературної премії імені Василя Стуса. Ними стали науковець та перекладач античних творів Андрій Судомора і письменниця Олена Стяжкіна. Цьогоріч премію вручили у 37-ме. Церемонія нагородження відбулася у Києво-Могилянській бізнес-школі. Андрій Судомора – знавець античної літератури. Він працював над перекладами давньогрецьких творів Софокла та Есхіла, а також латинських Горація і Сенеки. Олена Стяжкіна – професорка історії, авторка понад 90 наукових публікацій, а також художніх видань, зокрема і книжки «Чобіток Зельмана». Також вона засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта». Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам і громадським діячам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Отримати її можуть також іноземні автори. Цього року кандидатів висувало журі на чолі з філософом, письменником і президентом українського пен-клубу Володимиром Єрмоленком. Лауреати премії отримали грошову винагороду і статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим. Держкіно отримало додаткові повноваження. Державне агентство України з питань кіно має статус центрального органу виконавчої влади, відповідального за реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Згідно з урядовою постановою, тепер фахівці Держкіно проводитимуть процедури щодо надання або позбавлення фільмів статусу національного. Координуватимуть діяльність представників України у Раді управління Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художнього кіно. У Вінниці відбудеться 28-й органний фестиваль «Музика в монастирських мурах». Цього року він буде присвячений 280-й річниці від поселення у Вінниці братів менших капуцинів. Розпочне фестиваль 27 вересня концертна програма київської органістки, народної артистки України Валерії Балаховської. Фестиваль органної музики триватиме до 25 жовтня. З розкладом виступів цьогорічних учасників можна ознайомитись на фейсбук-сторінці засновника фестивалю Георгія Куркова. А запрошення на концерти можна взяти в канцелярії Вінницького костелу, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 12. У мене ж все. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: feel.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольський візит до столиці Франції. На залізничних станціях Київщини встановлять мобільні укриття. Вінницький міський голова зустрівся з кращими спортсменами Вінниці. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Папа Римський Лев XIV здійснить апостольський візит до столиці Франції. Це буде перша апостольська поїздка понтифіка до цієї країни з 2008 року. На месу Папи Римського, яка відбудеться на площі Згоди у Парижі в суботу 26 вересня, очікують щонайменше 600 тисяч вірян. Також багато людей приїде без попередньої реєстрації, тому у зв'язку з цим посилюють заходи безпеки навколо місця проведення меси, повідомили у конференції єпископів Франції.
1: Україна.
2: На залізничних станціях Київської області встановлять мобільні укриття. Це рішення погодили з Укрзалізницею, повідомив начальник Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. Дронові атаки на пасажирські потяги стали постійними, тож необхідно убезпечити людей. Також за рішенням Ради оборони Києва працівники автозаправних станцій отримають оновлені інструкції, як діяти під час повітряних тривог. Зокрема, і щодо паркування на території автозаправок. Впорядкування руху виключить хаотичне скупчення автівок біля паливних резервуарів і гарантуватиме, що рятувальна, медична чи військова техніка зможе безперешкодно проїхати та заправитися у критичний момент.
1: Вінниця.
2: Мобільні адміністратори допомагають вінничанам, чиє житло постраждало внаслідок останньої ворожої атаки на місто. Для цього у ЦНАПі «Прозорий офіс» розгорнули виїзне робоче місце. Завдяки спеціальній мобільній валізі з необхідним технічним обладнанням фахівці ЦНАПу фіксують пошкодження і вносять відповідну інформацію до реєстрів для отримання компенсацій. А також консультують громадян з питань державної реєстрації нерухомості для тих постраждалих, у кого відсутні документи на нерухоме майно нового зразка і воно ще не внесене до Державного реєстру речових прав.